боїмось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

захистимо хатами за свої сім'ї, за своїх коханих. Пройдемо пліч-о-пліч цей морок вогняний. Ви тільки пишіть, хай не плачуть там мами. Ми з вами, ви з нами. Люби, люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Ми живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

Давай забудем и без зайвих слів. Ти мій шедевр, симбіоз всіх почуттів. Ти як маяк, що вказує мій шлях. Твій погляд, що шукав чужий.

Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк «Азов».

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи російське вторгнення.

Кожен раз, коли нас б'ють, ми стаємо сильнішими. Коли помиляємось, то стаємо мудрішими. Мені снився в Україні мир, сниці будуть віщими, бо кожен раз.

далі буде, направду ніхто не скаже. Все менше лишилось тих, хто вірить у слово майже. Далеко, мабуть, ти скоро, як бачиш, не 2-3 тижні. А поки руки брудні, тут ніби зривав ними вийшли. 101

навіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

знаєш, кохане, що би не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди — це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди — це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці утворюють вінок. Люди — дерева, сплітаються коріння, і наодинці вже не виживуть ніяк. Один без одного загине, хто у тому винен? І ми у всьому цьому разом, бо люди — це сім'я.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано.

0: кохання.
1: Вистояли у 2014 році «Не здамося» і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Вечорі вже весна, мати обіймає сину у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх.

0: спеціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе мила усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час, ти

0: проблема з телефоном, втрачений зв'язок зі світом.
1: Професійний сервісний центр Light Service.
0: Терміновий ремонт. Від безкоштовної діагностики до складного компонентного ремонту. Для проведення термінового ремонту маємо в наявності якісні запчастини, спеціальне обладнання.
1: Ремонтуємо телефони, компи, даємо гарантію. Light Service у Шептицькому на Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 073-377-1000.
2: Найкращі вікна то є що? Перфект!
0: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
3: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
4: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрав учень Сокальського ліцею номер 1 імені Олега Романєва Дмитро Книж. Яким був Сашко? Завжди скромним, чи швидше, дуже сором'язливим з чужими людьми. І дуже багато читав. Напевно, не було в домі книжки, яку б він не прочитав. Переписуючись з ним, я із задоволенням звернув увагу, що Сашко грамотно пише. Читати його повідомлення навіть з фронту завжди було приємно. Саша жив звичайним життям. Ходив на роботу, був хорошим другом. Таким, якому можна було написати в будь-який час, і він відпише. Як ніби ви вчора тільки бачилися. Можна було зайти в гості і говорити з ним про все на світі. І не розумієш, чи продовжуємо ми вчорашню розмову, чи розмову місячної давності. Такий зовні похмурий і невдоволений, за що отримав позивний «Смурфік». Але дуже добрий душею і надійний друг. І навіть будучи на війні, не втратив почуття гумору, почуття людяності і любові до тварин. Останнє його повідомлення від 9 серпня 2024 року «Заходжу завтра» і в кінці «Смайлик». Людина, знаючи, куди йде, бо вже не вперше його туди посилали, залишає смайлики. Швидше не для себе, а для нас, щоб згадували його з посмішкою. І щоб назавжди закарбувалося в пам'яті його фото в формі і сигаретою. Цього справжнього Сашка, нашого новітнього героя. Такі вони, трепетні і болючі водночас спогади про полеглого захисника-героя Олександра Кнея, його товариша Миколи Гуменюка. Микола пригадує, що познайомився з Сашою 1 вересня 1997 року на шкільній лінійці. Він скромно стояв з букетом квітів, підібраних його мамою Валентиною. Якось слово за слово, дуже легкий і товариський хлопець виявився. Ми потрапили в різні класи, але через кілька місяців склалося так, що ми з сім'єю переїхали в той же будинок, де жив Сашко, ще й на той же поверх. Так наша дружба і почалася, розповідає друг юності Олександра Микола.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Олександр Анатолійович Кней народився в невеличкому мальовничому селі Ниновачі, тоді Сокальського району, 6 листопада 1986 року. Під час навчання в 4 класі Хоробрівської школи зайняв перше місце в районній олімпіаді з математики і отримав запрошення продовжити навчання у Сокальській гімназії. Яким він був у школі, розповідає класна керівник Олександра Ганна Іванівна Кулинич. Звичайним хлопцем, як і всі інші, говорить. У мене в пам'яті він залишиться серйозним, який любив математичні предмети. Він із задоволенням бігав на уроки. Йому подобалося вчитися. Мама постійно цікавилася його навчанням. Олександр був спокійним, працьовитим. Завжди щиро посміхався. А ще був справедливим. Писати важко, згадувати боляче, продовжує вчителька. Війна забирає найкращих. За собою залишає сльози і смерть. І сьогодні перед моїми очима стоїть він, Олександр. Інтелектуально розвинутий, з розумним поглядом очей, життєрадісний, зі світлою і доброю душею. У ньому поєдналися розум і милосердя, сила і витримка. А ще я пам'ятала його вічливим і комунікабельним. При зустрічі завжди питав, як у вас справи? Нам залишається пам'ятати його і не забувати, що він є прикладом великого патріотизму і частиною історії нашої землі.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Однокласники теж пригадують Олександра лише теплими словами. Так Віталій Прихід розповідає. Наша дружба почалася ще у школі. Ми разом сиділи за однією партою. Є що згадати. Залишилося багато хороших спогадів. Саша був справжнім другом і доброю людиною. Він назавжди залишиться у пам'яті людей, кому пощастило з ним працювати, дружити та спілкуватися. І в історії країни, за яку він віддав своє життя. Однокласниця героя Юлія Дідик говорить: «Сашка мені запам'ятався мовчазним і сором'язливим, але з гарним почуттям гумору. Пам'ятаю, що він постійно носом був у книжках. А коли на медогляді не бачив верхній рядок Ша і Б, то я думала, що він просто жартує». У шкільних спогадах Роксолани Клапи, однокласник, а сьогодні новітній герой України Олександр Кней такий. «Для мене Сашко був справжнім гімназистом. Завжди спокійний, врівноважений. Від нього лишнього слова неможливо було почути. Відповідав коротко і по суті. Дуже був задумливим. Мені завжди було цікаво, що він там обдумує. Думала, як його охарактеризувати одним словом, і це слово – вовк. Він завжди був одинаком, але коли був потрібен зграї, завжди приходив на допомогу. Давав списувати, навіть коли ще сам не дописав. Завжди був щирим. Таким світлим зсередини і трішки похмурим зовні», розповідає Роксолана.
1: «Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч».
0: Своїми спогадами про Сашка ділиться і вчителька історії Луцик Наталія Корнилівна. Саша був спокійним, врівноваженим хлопцем. Ніколи не сперечався, не конфліктував, проте мав свою думку, яку виважено відстоював. Рідко піднімав руку на уроках, не проявляв ініціативи відповідати, але знав відповіді на всі питання, коли запитувала його. Більшу активність проявляв, коли йшло обговорення проблемних логічних завдань. Тоді його зніяковілість наче зникала. Вище підіймав голову, розправляв плечі, з'являлася усмішка. Саме завдання не механічного відпрацювання, а логічного мислення, власного судження зацікавлювали Сашка найбільше. Коли закінчувався урок, хлопець підходив до мене, щоб висловити те, що ще не встиг розказати. Особливо цікаво слухав теми, продовжує Наталя Корнилівна, про революції, війни. Любив працювати з картою, бо добре її знав. Вражало мене і те, що міг недосконало знати матеріал з підручника, але розказувати додаткову інформацію по темі, бо багато читав позашкільної літератури. Саме завдяки цим повідомленням уроки ставали цікавішими. Сашко завжди вітався, навіть якщо був на іншій стороні вулиці. Голосніше казав «Доброго дня!» Коли просто махав головою, було зрозуміло. Знову про щось Саша думає, обмірковує, аналізує. На уроках міг здаватися байдужим, літати в своїх думках, проте коли відповідали друзі, відразу підіймав голову і намагався підказати. А ще пригадую, дуже любив і шанував свою маму. Особливо хвилювався, коли бачив, що я з нею розмовляю. Не хотів завдавати їй клопотів чи неприємностей. Зараз розумію ще більше, що не той, хто кричить, б'є себе в груди і клянеться в любові до батьківщини, є справжнім патріотом, а той, хто мовчки обіймає маму йде на війну захищати суверенність нашої держави. Той є героєм. Саме такою особистістю був і залишається в моїй пам'яті Олександр Кней, говорить вчителька.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Закінчивши Сокальську гімназію, юнак продовжив навчання у Львівському університеті імені Івана Франка та Луцькому університеті імені Лесі Українки за спеціальностями фізика, земельний кадастр. Опісля – робочі будні. Працював у будівельній фірмі, на виробництві меблів, був відповідальним працівником, совісним, добрим, хорошим товаришем, говорять колеги. А ще, як уже мовилося у спогадах, Саша дуже багато читав. Історичні повісті, книги про визвольну боротьбу українського народу, особливо про УПА, цікавився фантастикою. Свої перші дитячі книжечки прочитав вже у 5-річному віці. Коли йшов у перший клас, вільно читав газету «Сільські вісті», яку завжди передплачував його прадід Володимир Федина. Читав він у хвилини перепочинку і на війні. Після його загибелі побратими передали особисті речі хлопця. Серед них і великий пакет з книгами.
3: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Є люди, які не обирають легких шляхів, і коли доля ставить перед ними найважчий вибір, вони не шукають виправдань, а просто роблять те, що вважають своїм обов'язком. Саме таким був Олександр. Попри слабкий зір і всі підстави думати насамперед про власну безпеку, він не тікав і не ховався, коли в кінці червня 2023 року під час мобілізаційних заходів оповіщення Олександра зупинили працівники ТЦК та СП та вручили повістку. Він прийняв відповідальність, усвідомлюючи, що справжня мужність народжується не з відсутності страху, а зі здатності бути вірним своєму рішенню. Ніс службу гарнатометником 2-го механізованого відділення 1-го механізованого взводу 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А-0998. Фронт не раз випробовував воїна на міцність. Подекуди по 2,5 тижні не виходив на зв'язок. Очікування і молитви рідних. Найгарячіші напрямки фронту. Надзвичайно складні бої поблизу Часового Яру. Але навіть там, де людські сили здаються вичерпаними, він залишався воїном честі. На жаль, третій вихід на цей рубіж став фатальним. 25 серпня 2024 року. В неділю рано вранці під час ведення оборонного бою поблизу Часового Яру, що на Донеччині, в результаті штурмових дій та артилерійського обстрілу противником, Олександр отримав поранення, яке виявилося несумісним з життям.

світлій пам'яті героя Олександра Кнея присвячується. 1986-2024. Назавжди 37. Саша дуже любив музику. І серед найулюбленіших пісень, пригадують рідні, була «Яворина». А надто ці її слова. «Я любив вас усіх та найбільше любив Україну». Тепер вже очевидно, що ці слова стали його прожитою правдою. І, мабуть, саме так народжується історична пам'ять, коли чиєсь життя стає мірилом нашої совісті, а чиєсь ім'я назавжди нагадує, що свобода ніколи не буває безцінною. Вічні пам'ять і шана воїну світла Олександру Кнею. Кожен голос – спогад, кожне ім'я – вже історія. Ви слухали «Час, який зупинився». Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

0: подруги вігнув серце на замок. Згадуєш його в тій самій квартирі. Це була любов, але не зрослось.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Шануймо пам'ять всіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

нам забути село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути, впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які тимось звідси, буде дорогою до життя, з сумками в бік столиці.

сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективі.

Виживи хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 12 жовтня, 9 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Росіяни вдарили по поштовій логістиці на Одещині та багатоповерхівці у Харкові. Ніщо і ніхто не зламає Україну у боротьбі з агресією РФ. Туск зробив таку заяву після розмови із Зеленським. Кремль відмовляє Україні у перемир'ї для проведення виборів. Другий за два дні удар хуситів по аеропорту Ер-Рияда забрав життя людини. 11 поранених. Деталі уже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: Росія продовжує атаки по Україні. На ранок 12 жовтня відомо про удар РФ по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. У Харкові росіяни влучили по багатоповерхівці. Про це стало відомо із посилання на дані місцевих військових адміністрацій. Російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Постраждалих немає. Про це написав голова Одеської ОВА Олег Кіпер у соцмережах 12 жовтня. На місці, з його слів, триває ліквідація наслідків. У Харкові ворог вдарив БПЛА по багатоповерхівці у Київському районі Харкова. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила, встановлюються усі обставини. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов у соцмережах вранці 12 жовтня. Влучання прийшлося безпосередньо у багатоповерхівку. Велике руйнування горішних поверхів, уточнив мер Харкова Ігор Терехов. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у соцмережі X розповів деякі подробиці недільної телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, польського уряду після спілкування з Зеленським він абсолютно впевнений, що ніщо і ніхто не зламає Україну та її президента в боротьбі з російською агресією. Я запевнив його, що він може розраховувати на повну солідарність Польщі та Європи з українським народом, додав Туск. Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі, під час якої обговорив посилення оборонних можливостей України на тлі значного збільшення російських обстрілів та дестабілізаційної активності РФ.
0: До подій у світі.
1: Кремль продовжує демонструвати свою відданість продовженню війни, тим самим відмовляючи Україні в необхідному для проведення виборів перемир'ї. Про це повідомляє Інститут вивчення війни. Аналітики вказують на заяву заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про те, що російські сили на полі бою та балістична зброя – це єдині інструменти, які наближають Росію до перемоги в Україні. За останній тиждень, між 4 та 11 жовтня, російські удари забрали життя понад 150 мирних жителів. І заява Медведєва демонструє, що Росія розглядає перемогу в Україні крізь призму завдання максимальної шкоди стратегічному тилу України, щоб Україна капітулювала перед вимогами Росії, йдеться у статті. Зазначається, що заява російських чиновників щодо переговорів та виборів з'являються у той час, коли Україна має значний імпульс на полі бою і, ймовірно, мають на меті зруйнувати підтримку України з боку Заходу, яка сприйняла нещодавнім українським військових успіхам. Кремль, ймовірно, оцінює, що російські війська зможуть повернути втрачений імпульс на полі бою після нещодавніх українських контратак і продовжити війну, якщо їм вдасться переконати західні держави припинити підтримку України. Тимчасове призупинення обміну розвідувальними даними США у березні 2025 року

0: року дозволило Росії просуватися, зокрема в Курській області, і Москва, ймовірно, прагне повторного припинення обміну критично важливими розвідувальними даними США. Припускають аналітики Інституту вивчення війни. Там додають, що таким чином Кремль намагається увічнити хибний наратив про те, що Україна є перешкодою на шляху до миру, перекладаючи відповідальність Росії за підрив добросовісних переговорів на Україну, наполягаючи на своїх максималістських вимогах та відмовляючись від компромісів. Росія навмисно використовує конституційну нездатність України проводити вибори через війну Росії, щоб маніпулювати процесом переговорів та затягувати війну. Росія може дозволити Україні провести вибори в будь-який момент, погодившись на припинення вогню, яке Сполучені Штати та Україна неодноразово пропонували, резюмують аналітики. Одна людина загинула та 11 поранено унаслідок другого за два дні удару по міжнародному аеропорту в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Про це повідомили офіційні особи. Також про це повідомляє BBC. Речник саудівських військ заявив, що в неділю снаряд влучив у міжнародний аеропорт імені короля Халіда, що спричинило пожежу в одній з пасажирських зал. Управління цивільної авіації Саудівської Аравії повідомило у заяві у X, що в результаті нападу загинула одна людина – житель Пакистану. Це сталося через день після того, як внаслідок удару по тому ж аеропорту загинуло 13 людей та 308 інших отримали поранення, що сталося після аналогічних ударів на початку цього тижня. Хусити в Ємені заявили, що стоять за атаками і попередили авіакомпанії та пасажирів щодо невикористання аеропортів та повітряного простору Саудівської Аравії. Угрупування заявило, що протягом останніх 24 годин вони атакували аеропорт балістичними та крилатими ракетами, а також безпілотниками. Вони також атакували нафтові об'єкти та аеропорт Дамам на сході Саудівської Аравії, повідомив їхній військовий речник, бригадний генерал Яхья Сарі. Він пообіцяв продовжити ескалацію, операцію глибоко в Саудівській Аравії, попереджаючи, що всі аеропорти Саудівської Аравії є потенційними цілями, окрім тих, що знаходяться у священних містах Мекка та Медіна. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь. 101 FM. Радіо Соколь. Прогноз погоди на Радіо Соколь.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 9 ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 8 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 746 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 2,5 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, небо над нами буде ясним, проте недовго вже у полудні. Воно затягнеться хмарами і залишатиметься таким до пізнього вечора, проте опадів сьогодні не передбачається. Схожої синоптичної картини слід чекати. І завтра, щоправда, день буде холоднішим, ніж сьогоднішній. Від ранку і до вечора небо над нами залишатиметься похмурим. Максимальна температура сягатиме 11 градусів із позначкою плюс у день. Уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 3 до 6 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 4 метрів за секунду у північно-західному напрямку. Опадів завтра чекати не слід.
1: Прогноз погоди на радіо «Соколь».

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

0: хай всі наші не будуть забутими. А ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс. Все стабільно.
1: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте в розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
5: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
1: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина вкотре у жалобі, у зв'язку з цим змінено і наше ефірне мовлення сьогодні. Упродовж усього дня відмовляємося від проведення будь-яких розважальних програм, адже у війні загинув герой Андрій Олександрович Куміренко, житель села Станятин, 1986 року народження. Андрій народився у багатодітній сім'ї. Дитинство і юність пройшли у рідному селі. Змалку відчув працю, бо нелегко тоді було. У 2003 році закінчив Станятинську школу, добре навчався, згодом поступив у Львівський національний університет на факультет механізації за спеціальністю інженер-механік. Був одружений, виховував трьох дітей – Назарія, Максима і Лілію. Був добрим батьком для них. Воїн був доброю, щирою і працьовитою людиною з великим серцем і душею. Завжди старався і допомагав усім, хто до нього звертався – сусідам, односельчанам та друзям. Працював за кордоном, а згодом на меблевій фабриці. Андрій Куміренко був призваний на військову службу 17 березня 2025 року. Служив майстром відділення першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-46-67. Добросовісно, з честю ніс військову службу, користувався авторитетом серед побратимів і командування. Був нагороджений багатьма відзнаками, зокрема, цінною монетою короля Данила Галицького від Львівського міського голови Андрія Садового. Мужньо боровся за незалежність, свободу і територіальну цілісність нашої держави. Загинув смертю хоробрих поблизу населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, захищаючи цей населений пункт. Світла пам'ять про героя Андрія Куміренка назавжди залишиться у серцях рідних, дітей, друзів, побратимів і односельчан. Сьогодні, 12 жовтня, о 14:30, біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя. Після зустрічі траурний кортеж попрямує у рідне село захисника Станятин до рідної домівки Андрія, де відбудеться парастас. Чин похорону заплановано на вівторок, 13 жовтня. Свій вічний спочинок герой Андрій Куміренко знайде на місцевому кладовищі. Світла пам'ять і вічна шана герою.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 12 жовтня, 10 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас попереджає про загрозу масштабної нафтової катастрофи. У Харкові 5 постраждалих через удар російського дрона по багатоповерхівці. Німеччина підтримала Зеленського після заклику Трампа замінити його. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.
1: У Харкові вже відомо про 5 постраждалих унаслідок удару російського дрона по багатоповерхівці уранці 12 жовтня. Тривають рятувальні роботи. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у соцмережах. Унаслідок удару ворожого шахеда по багатоповерхівці в одному з під'їздів зруйновано поверхи з 7 по 9. На місці пожежа. На дану хвилину відомо про 5 постраждалих. Пошуково-рятувальні роботи тривають, написав Терехов. Нагадаємо, 12 жовтня ворог вдарив БПЛА по багатоповерхівці у Київському районі Харкова.
0: До подій у світі.
1: Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас попереджає про загрозу масштабної нафтової катастрофи біля європейських узбережжя через так званий російський тіньовий флот. Про це Калас заявила одному з європейських видань. За її словами, ці судна є екологічними бомбами уповільненої дії, оскільки часто вони старі, погано обслуговуються та не мають належного страхового покриття. За останні місяці ЄС провів 6 інспекцій у межах боротьби з тіньовим флотом. Кожна така перевірка на борту судна коштує Росії часу та грошей, пояснила очільниця європейської дипломатії. Водночас, за її словами, найбільший тиск на Москву чинять дипломатичні заходи. Зокрема, на прохання ЄС африканські країни виключили із суднових реєстрів сотні суден. Втрата прапора робить танкер більш вразливим до перевірок і затримання, також змушує органи влади, страховиків, банки і торговців вагатися щодо ведення з ним бізнесу, зазначила Калас. Наразі ЄС запровадив санкції приблизно проти 670 суден. Міністр закордонних справ Німеччини Юган Вадевуль заявив про підтримку президента України після того, як Дональд Трамп закликав замінити його. Берлін також виступає за посилення тиску на Росію для відновлення мирних переговорів. Про це повідомляє видання Reuters. За його інформацією, Юган Вадевуль заявив про позицію Берліна в неділю під час зустрічі керівництва Християнсько-демократичного союзу партії канцлера Німеччини Фрідриха Мерца. Німеччина залишається поруч з Україною та її урядом і повністю підтримує президента у виконанні ним своїх складних обов'язків, заявив міністр. Його слова пролунали після того, як у суботу Дональд Трамп закликав Україну замінити президента Володимира Зеленського, а ще розкритикував українські атаки на російську нафтову інфраструктуру. Також, з наявними даними, минулого тижня Трамп

0: переговорів. Саме цього вимагає цей момент і саме цього прагне уряд, сказав ВДФУЛ. Крім того, за словами видання, прем'єр-міністр Великої Британії Енді Берне у суботу розмовляв із Зеленським і сказав йому, що Велика Британія продовжить посилювати санкції проти Росії. Нагадаємо, відносини між президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським досягли найнижчої точки від часу їхньої суперечки в овальному кабінеті у 2025 році. Чергове загострення між лідерами загрожує звести на нівець дипломатичні зусилля європейських союзників, які протягом останніх 18 місяців намагалися зберегти американську підтримку України. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Соколь.

0: Прогноз з погоди на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди традиційно продовжуємо 10-ту ранкову годину. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 11 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 1 метр за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, незважаючи на ясний ранок, небо над нами захмариться ближче до середини дня і залишатиметься таким до пізнього вечора. Проте опадів сьогодні очікувати не варто. Вже завтра, у вівторок, 13-го жовтня, слід очікувати дещо схожої синоптичної картини. Ясною погодою нас цей день не порадує. Хмари закриватимуть небо і зранку, і до вечора. Проте минеться без опадів. Щоправда, температура завтрашнього дня буде дещо нижчою за сьогоднішню. 11 градусів тепла обіцяють нам синоптики на день завтрашній. Таку температуру фіксуватимуть термометри ближче до 15-ї, а от уранці та вночі термометри фіксуватимуть від 3 до 6 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 95% упродовж доби, а максимальна швидкість вітру сягатиме 3 метрів за секунду у північно-західному напрямку. Опадів завтра не передбачається.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль. Реклама.
2: Ми робимо спорт доступним.
3: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
2: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
3: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
2: Ми в Червонограді, ринок Майдан, третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
4: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколи. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

0: 101 FM. Радіо
1: Сокаль. З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

афіша у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Можиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 1618. Повторюю, 063 467 1618. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

ласка не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить.

0: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
3: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
2: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
3: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
4: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
5: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
6: Соколь, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Соколь.

колискова душу заколиш, колискова серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

Сокальщина вкотре у скорботі. У зв'язку із цим змінено і наше ефірне мовлення впродовж сьогоднішнього дня. І ні, в жолобу оголошених у Сокальщині не проводитимемо жодних розважальних програм. Адже загинув герой Андрій Олександрович Коміренко, житель села Станятин, 1986 року народження. Андрій народився у багатодітній сім'ї. Дитинство і юність пройшли у рідному Станятині. Змалку відчув працю, бо нелегко тоді було. У 2003 році закінчив станятинську школу, добре навчався. Згодом поступив у Львівський національний університет на факультет механізації за спеціальністю інженер-механік. Був одруженим, виховував трьох дітей – Назарія, Максима і Лілію. Був добрим батьком для них. Він був доброю, щирою, працьовитою людиною, з великим серцем і душею. Завжди старався і допомагав усім, хто до нього звертався – сусідам, односельчанам, друзям. Працював за кордоном, а згодом на меблевій фабриці. Андрій Коміренко був призваний на військову службу 17 березня 2025 року. Служив майстром відділення першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-46-67. Добросовісно, з честю ніс військову службу. Користувався авторитетом серед побратимів і командування. Був нагороджений багатьма відзнаками, зокрема, цінною монетою короля Данила Галицького від Львівського міського голови Андрія Садового. Мужньо боровся за незалежність, свободу і територіальну цілісність України. Загинув смертю хоробрих поблизу населеного пункту Новопавлівка Санельниківського району Дніпропетровської області, захищаючи цей населений пункт. Світла пам'ять про героя Андрія Коміренка назавжди залишиться у серцях рідних, дітей, друзів, побратимів і односельчан. Сьогодні, 12 жовтня, о 14:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло нашого захисника Андрія Коміренка. Після зустрічі траурний кортеж попрямує у село Станятин до рідної домівки героя, де сьогодні відбудеться парастас. Чин похорону заплановано на вівторок, 13 жовтня. Свій вічний спочинок Андрій Коміренко знайде на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Понеділок, 12 жовтня, 11 година в Україні. До вашої уваги новини про найважливіші події нашої країни та світу. Коротко про головне. Намагався підірвати автобус із військовими Збройних сил України. У Рівному затримали студента з Києва. ГУР розкрило деталі про російську аеробалістичну ракету «Кинджал». Росія обстріляла залізницю на Житомирщині. Деталі вже за мить у студії. Вас вітає Тетяна Рибка.
0: Про події в Україні.

районі. Внаслідок атаки виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Через загрозу повторних обстрілів фахівці ДСНС відходили у безпечні місця, зазначили у ДСНС, показавши наслідки. Станом на 10.20 12 жовтня, за даними «Укрзалізниці», у дорозі затримується 238 пасажирських потягів дальнього сполучення. Найбільше на понад 5 годин – 31.32 Запоріжжя-Перемишль і 3-4 Дніпро-Ужгород. Також зміни торкнулися і приміських поїздів. За даними «Укрзалізниці», на Житомирщині поїзд номер 6461 «Коростень-Житомир» курсує зі станції Бердичів-Житомир із затримкою на 1 годину 2 хвилини. Продовжуємо рух за маршрутом. Перепрошуємо за незручності у разі підвищеної небезпеки. Поїзд буде зупинено, рух поїзда буде відновлено лише по завершенні повітряної загрози, вказали в «Укрзалізниці». У Рівному затримали студента з Києва, якого підозрюють у підготовці теракту на замовлення російських спецслужб. За даними слідства, він заклав вибухівку під автобус із військовослужбовцями Збройних сил України та встановив камеру стеження. За посадкою бійців про це повідомляє Служба безпеки України. Як з'ясувало розслідування, для вчинення теракту ворог завербував студента з Києва, який заклав саморобну бомбу під автобус, де перевозили українських воїнів. Напроти паркувального майданчика агент встановив замасковану в коробку з-під соку телефонну камеру з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. За допомогою відеопастки рашисти сподівалися відстежити посадку військових у салон автобуса та підірвати його в момент руху до пункту призначення, йдеться у повідомленні. Співробітники Служби безпеки України завчасно викрили ворожий задум, нейтралізували вибухівку і затримали агента на міському автовокзалі, коли він після закладення СВП поспіхом намагався виїхати з обласного центру до Києва, щоб залягти на дно. У затриманого вилучено смартфон, з якого він прозвітував до РФ про закладену вибухівку на місці запланованого теракту. За матеріалами справи, агентурне завдання виконував студент одного із столичних університетів. У поле зору російських спецслужбістів він потрапив під час пошуку швидких заробітків в тематичних телеграм-каналах. Після вербування рашисти відрядили його до Рівного, щоб він підготував підрив військового транспорту з особливим складом ЗСУ. Прибувши до міста, агент оселився в орендованій квартирі і згодом отримав від куратора РФ координати схорону, з якого забрав саморобний вибуховий пристрій. Встановлено, що вибухівка була підсилена двома скляними пляшками із горючою рідиною для збільшення уражуючої дії. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 258 Кримінального кодексу України. Закінчений замах на терористичний акт. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Головне управління розвідки Міноборони України розкрило технічні особливості російської ракети «Кинжал» та оприлюднило дані про 58 підприємств, залучених до її виробництва. 22 із них досі не перебувають під санкціями жодної з країн санкційної коаліції. Дані оприлюднені на порталі Wargis Sanction. «Кинжал» є одноступеневою твердопаливною ракетою з інтегрованою бойовою частиною. За складовими ракета на 90% уніфікована з балістичними 9М-723 «Іскандер». До основних відмінностей «Кинжалу» належить наявність хвостового аеродинамічного обтічника, який виділяється після запуску двигуна, радіолокаційної головки, самонаведення, яку противник називає «всепогодною», та станції активних перешкод на додачу до системи відстрілу хибних цілей С-200. «Кинжал» має два типи бойових частин – проникаючу фугасну у товстому металевому корпусі для пробиття перекриттів бетонних та захищених конструкцій та спеціальну ядерну.

0: Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
1: Новини на Радіо Сокаль. Прогноз погоди на Радіо Сокаль.
0: Прогнозом погоди продовжуємо 11 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 13 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 747 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер західний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптиків, у середині дня небо над нами захмариться. Проте сьогодні минеться без опадів. Вже завтра, у вівторок, 13 жовтня, слід чекати дещо схожої синоптичної картини. Проте сонце за хмар з'являтиметься вже рідше. Максимальна температура завтра сягатиме 11 градусів із позначкою плюс. У день, уночі та вранці наші термометри фіксуватимуть від 3 до 6 градусів тепла. Вологість повітря коливатиметься від 70 до 95% впродовж доби. Максимальна швидкість вітру сягатиме 2,5 метрів за секунду у північно-західному напрямку. День завтрашній, за прогнозами синоптиків, мине без опадів.
1: Прогноз погоди на Радіо Сокаль.

нашими зернами. І я повернув би все на мить, де зібрала ти валізи, а я не зібрав думки. Там в коридорі намальовані зірки. Вони падають, падають, падають, а я ледве стою на місці. Люди парами, парами, парами, а моя любов тікає з міста.

0: Реклама. Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
1: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
0: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
1: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
0: Телефон 063 90 39 129.
1: 063 90 39 129.
2: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері, перфект, щоб вам вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
5: Реклама. Радіо Сокаль.

0: 101 FM. Радіо
1: Сокаль. Я загинув у битві, я уже вбитий. Довкола мене тіла ворогів. Я пішов незборимо, грюкнув дверима. Я за собою

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я наберу з телефону й пам'ять.

0: як мої тобі мости.
1: Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон.
2: Витри сльози, моя найвродливіша, посміхнись і нехай розцвіте душа. Ніжна ти моя, рідна ти моя, без тебе.

Локальська громада вкотре у глибокій скорботі, адже згинув воїн-герой Андрій Олександрович Коміренко, житель села Станятин, 1986 року народження. Андрій народився у багатодітній сім'ї. Дитинство і юність пройшли у рідному селі. Змалку відчув працю, бо нелегко було тоді. У 2003 році закінчив Станятинську школу, він добре навчався. Згодом поступив у Львівський національний університет на факультет механізації за спеціальністю інженер-механік. Був одруженим, виховував трьох дітей – Назарія, Максима і Лілію. Для них був добрим батьком. Він був доброю, щирою і працьовитою людиною, з великим серцем і душею. Завжди старався і допомагав усім, хто до нього звертався – сусідам, односельчанам та друзям. Працював за кордоном, а згодом на меблевій фабриці. Андрій Коміренко був призваний на військову службу 17 березня 2025 року. Служив майстром відділення першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-46-67. Добросовісно, з честю ніс військову службу. Користувався авторитетом серед побратимів і командування. Був нагороджений багатьма відзнаками, зокрема цінною монетою короля Данила Галицького від Львівського міського голови Андрія Садового. Мужньо боровся за незалежність, свободу і територіальну цілісність нашої держави. Загинув смертю хоробрих поблизу населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, захищаючи це село. Світла пам'ять про героя Андрія Коміренка назавжди залишиться у серцях рідних, дітей, друзів, побратимів і односельчан. Сьогодні, 12 жовтня, о 14:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя, після чого траурний кортеж попрямує у село Станятин до рідної домівки Андрія. Де відбудеться парастас? Чин похорону заплановано на вівторок, 13 жовтня. Свій вічний спочинок захисник Андрій Коміренко знайде на місцевому кладовищі. Світла пам'ять і вічна шана героям.

Как мерзу бензамани так не визначає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу прямо до твого серця. Думки мої в тумані магнітолі на сю.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: На календарі 12 жовтня, понеділок, 12 година. Служба регіональних новин розпочинає робочий тиждень у цьому випуску. Сокальщина прощається з полеглим захисником Андрієм Коміренком. Сьогодні в Шептицькій громаді Денджелоби місто прощається із героєм Олегом Яценком. Радехівська громада попрощалась із захисником Юрієм Дидимусом. Шептицька громада в Скорпоті, помер воїн Ігор Горбань. У Шептицькому невідомий чоловік поранив військовослужбовця ТЦК. Гірники однієї із шахт ДП «Львіввугілля» достроково виконали річне завдання з проведення гірничих виробок. У Сокальській громаді підписали меморандуми про співпрацю для підтримки ментального здоров'я. Спортсмен з Добротвора здобув медалі на міжнародних змаганнях і з веслування у Китаї та у вулиці проведуть День здоров'я. Мешканці можуть пройти обстеження і отримати консультації лікарів. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Сокальщина знову у жалобі. На війні загинув житель села Стенятин, захисник Андрій Олександрович Коміренко, 1986 року народження. Андрій навчався у Стенятинській школі, згодом здобував фах інженера-механіка у Львівському національному університеті. Був люблячим чоловіком та турботливим батьком трьох дітей – Назарія, Максима та Лілії. 17 березня 2025 року Андрія призвали на військову службу. Він служив майстром відділення першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-46-67. Сумлінно виконував військовий обов'язок і був відзначений низкою нагород. Захисник загинув поблизу населеного пункту Новопавлівка Синельнівського району Дніпропетровської області, боронячи Україну. Сьогодні, 12 жовтня, о 14:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла у Сокалі зустрінуть тіло героя. Звідти траурний кортеж вирушить до його рідної домівки у Стенятині, де відбудеться парастас. Чин похорону запланований на вівторок, 13 жовтня. Андрія Коміренка поховають на місцевому кладовищі у Стенятині. Громаду закликають гідно зустріти захисника і віддати йому останню шану. Сьогодні у Шептицькій громаді День жалоби. Місто прощається з героєм Яценком Олегом Петровичем, солдат, гранатометник стрілецького відділення 2-го батальйону ТРО військової частини А-70-48. 5 місяців вважався зниклим безвісти. На жаль, надійшла звістка, що захисник загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Зустріч кортежу у Шептицькому орієнтовно сьогодні о 13:30, одразу після зустрічі у церкві Святого Володимира відбудеться прощання. Поховають Олега Яценка на Алеї Героїв на Бандюському кладовищі. Радехівська громада у Скорботі 8 жовтня під час лікування в госпіталі помер солдат Юрій Дидимус, уродженець села Середпільці. Воїну було 38 років. Юрій Дидимус проходив військову службу на посаді стрільця-хіміка 3-го відділення охорони 4-го взводу охорони 1-ї роти охорони 6-го батальйону охорони. 11 жовтня в рідному селі Середпільці відбувся чин похорону захисника. Громада провела воїна в останній путь. Радехівська громада висловили щирі співчуття родині, близьким друзям та побратимам Юрія Дидимуса, розділяючи з ними біль непоправної втрати. Вічна пам'ять і шана герою. До Небесного легіону відійшов захисник України, шептичанин Ігор Горбань, 1968 року народження. Воїн мав звання старшого солдата і служив оператором відділення засобів радіоелектронної боротьби військової частини А-46-67. 7 жовтня серце Ігоря Горбаня зупинилося у Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Шептицька громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і побратимам захисника, розділяють біль непоправної втрати і схиляємо голови у скорботі. Світла пам'ять і вічна слава. Продовжуємо випуск новин. У Шептицькому невідомий чоловік поранив військовослужбовця ТЦК. За повідомленням Шептицького районного відділку поліції, подія сталася 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського у місті Шептицький. Попередньо встановлено, що під час проведення заходів з оповіщення населення щодо мобілізації, перевірки військово-облікових документів, зловмисник напав на військовослужбовця групи оповіщення і завдав йому удару, ймовірно, ножем у шию, після чого утік. Інші учасники групи оповіщення надали потерпілому домедичну допомогу, викликали на місце події швидку, поранений перебуває у реанімації. Правоохоронці встановили особу і затримали зловмисника. Гірники однієї із шахт ДП «Львіввугілля» достроково виконали річне завдання з проведення гірничих вирубок. Працівників підприємства привітали після завершення четвертої зміни. Йдеться у прес-службі ДП «Львіввугілля». До них звернулись технічний директор, перший заступник генерального директора Вадим Крась і представники шахтарських профспілок. За професіоналізм, сумлінну працю, високі виробничі показники найкращих працівників відзначили грамотами державного підприємства. Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади підписав меморандуми про співпрацю із Сокальським інклюзивно-ресурсним центром та Сокальською загальноосвітньою школою перших-третіх ступенів номер 4. Про це повідомили у Центрі життєстійкості громади. Документи передбачають співпрацю у сфері підтримки ментального здоров'я мешканців Сокальщини, зокрема дітей, підлітків та їх

Гиня Сокальського центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлана Воробей. Більше про те, як зберігати психологічну стійкість дорослим, на які зміни в поведінці дітей варто звертати увагу та коли слід звернутися до фахівця, слухайте у вечірніх випусках новин. Спортсмен із Добротвора Віталій Браташ здобув медалі на міжнародних змаганнях із веслування у Китаї. Українська збірна з веслування на човнах «Дракон» здобула 6 нагород на 2 міжнародних змаганнях у Китаї. На Кубку світу з веслування на човнах «Дракон» 2026 року, який відбувся ще наприкінці вересня у місті Юаньлін, українці вибороли 4 медалі. Для Віталія Браташа змагання світового рівня з веслування на човнах стали першими. Водночас його дебют виявився успішним і приніс команді призові місця. Віталій займається веслуванням із 9 років. За час спортивної кар'єри він неодноразово представляв Україну на чемпіонатах світу та Європи з веслування на байдарках. Цього року спортсмен вже здобув свій 8-й титул чемпіона Європи з веслування на човнах «Дракон». У Добротворі пишаються досягненнями земляка і вітають Віталія усю збірну України з міжнародною перемогою. Анонс: у вівторок, 13 жовтня, у селі Волиця Сокальської громади працюватиме вакцинальний автобус. Захід розпочнеться о 10:30 на території амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Мешканці зможуть скористатись низкою безкоштовних медичних послуг. Зокрема, охочим пропонуватимуть профілактичні щеплення, перевірку рівня глюкози в крові, тестування на вірусні гепатити А, Б та С, вимірювання артеріального тиску, електрокардіограму ЕКГ та консультацію сімейного лікаря. Також під час заходу працюватиме мобільний на оптика, фахівці безкоштовно перевірять гостроту зору, за потреби оцінюватимуть відповідність окулярів та надаватимуть консультації. Це всі новини на цю годину. Більше розкажемо вже о 17:00. Бажаю всім мирного, спокійного дня. Над новинами працювала Катерина Луцик.

0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 12 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують 13 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 747 міліметрів ртутного стовпчика, вітер західний 3 метри за секунду. Сьогодні, за прогнозами синоптики, в небо над нами у середині дня захмариться і залишатиметься таким до пізнього вечора. Проте обійдеться без опадів. Максимальна температура сьогодні сягатиме 14 градусів із позначкою плюс.
2: Про погоду на завтра, на вівторок, розповідає Юра, котрий вже з'являється у студії. Метеоролог завтра вранці обіцяють лише 4 градуси тепла, день плюс 12. А вітер напрямку західного. Швидкості 4 метри на секунду, 1740 кілометрів ртутного стовпчика, вологість повітря 90%. Завтра хмарно, вранці туман і без опадів.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.

програма «Афіша» у нашому ефірі. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. «Граніт Форевер» пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю. 063 467 16 18. Нагадаю, попередня інформація звучала на правах реклами.

Спочатку робіть, що потрібно. Тоді те, що можливо. Лише тоді ви побачите, що робите неможливе. Святий Франциск Асіський.

0: добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите. Реклама.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Ми робимо спорт доступним.
5: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
4: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
5: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
4: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
6: Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте у розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській, 5, біля ринку. У Львові на Коперника, 28. 063-355-1000.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль. Добрим людям на здоров'я. Заобіймайте своїми словами тих, кого любите.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня, знай тато в тебе вірить і пише

продовжуємо наш ефір «Сумною інформацією». Дорога громадо, сьогодні 12 жовтня о 14:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Андрія Коміренка, жителя села Стенятин. Після зустрічі траурний кортеж попрямує село Стенятин до рідної домівки Андрія, де вже завтра відбудеться парастас. Чин похорону заплановано на вівторок 13 жовтня. Свій вічний спочинок герой Андрій Коміренко знайде на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою.

кілька хвилин залишається до початку 13-ї години і будемо зустрічати свіжий випуск новин про події в Україні та світі. Військово розповімо і продовжимо актуальним прогнозом погоди на найближчу добу.

Тупий, вогневий. Сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я. Скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна, запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям в край? Там за нивами

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 13 година в Україні, до вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України заявив, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, то Україна відповість. У продовження теми президент України більш розгорнуто коментує енергетичне перемир'я. Голова дипломатії ЄС Кая Калас певна, що вибори в Україні відбудуться після тиску на Росію щодо припинення війни. Далі про це детальніше. Україна готова відповісти у випадку, якщо Росія не погодиться на енергетичне перемир'я цієї зими. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час звернення до Варшавського безпекового форуму. Якщо цієї зими Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, ми відповімо. Саме тому вчорашня заява президента США викликала справжній інтерес і реальну надію на те, що перемир'я справді може спрацювати. Ми в Україні одразу підтримали ідею, якщо ми це робили раніше, коли самі висували пропозиції щодо перемир'я та домовлялися про постачання енергоресурсів. Американська команда чудово розуміє, що це для нас означає. Ми не маємо значних запасів нафти, великих потужностей для експорту чи десятки нафтопереробних заводів. Ми імпортуємо великі обсяги дизеля та інших нафтопродуктів, вдячні усім нашим сусідам, особливо Польщі, за допомогу в забезпеченні наших енергетичних потреб, заявив президент України. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські дрони літали над Україною одразу після публікації президента США щодо перемир'я. І одразу після цієї публікації Росія завдала цілеспрямованого удару по електростанції в Харкові, завдавши додаткової шкоди українській енергосистемі. Про це глава держави повідомив під час звернення до Варшавського безпекового форуму. Цитата. Вчора ми всі були щиро здивовані, коли після раптової, але дуже важливої публікації президента США про те, що йому вдалося забезпечити енергетичне перемир'я між Росією та Україною, російські реактивні безпілотники в цей самий момент літали в нашому повітряному просторі. Значні райони Києва залишились без води та електроенергії, а ремонтні бригади працювали над відновленням електропостачання під удари шахеді по електростанції. Одразу після цієї публікації Росія завдала цілеспрямованого удару по електропідстанції в Харкові, завдавши додаткової шкоди і нашій енергосистемі, заявив Зеленський. Голова дипломатії ЄС Кая Кала заявила, що якщо на Росію чинитимуть тиск, щоб вони зупинили війну, то вона впевнена, що в Україні відбудуться вибори. Про це вона заявила журналістам 12 жовтня, прибувши на засідання Ради ЄС закордонних справ. Майже кожна Конституція містить положення про те, що під час війни вибори проводитись не можуть. Я розумію, що президент Зеленський також сказав, що якщо буде припинення вогню, він готовий провести вибори якомога швидше. Але вибори – це завжди боротьба між різними групами всередині країни, тоді як атаки відбуваються зовні. І тому дуже важливо тримати людей разом, поки триває війна. Якщо на Росії чинитимуть тиск, щоб вони зупинили цю війну, я впевнена, що в Україні відбудуться вибори, відповіла Каллас на питання, яка реакція на заклик президента США Дональда Трампа до нових виборів в Україні. Це все у випуску новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 13-ту годину метеорологи сьогодні в день обіцяють 14 градусів тепла максимально. Ближче до вечора плюс 7. Вітер західний до 7 метрів на секунду. 1745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 60%. Без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 4. В день 11 тепла. Вітер північний 6 метрів на секунду. 1750 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 70%. Завтра мілова хмарність. Вранці туман. В день хмарно і без опадів.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

0: ніхто здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста. Мене озброює той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Природним правом є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. Сьогодні ми послухаємо думки експертів, чим обернулась дизельна угода для зацікавлених сторін між Вашингтоном і Москвою. Президент США Дональд Трамп після домовленості з російським лідером Путіним про постачання російського дизелю заявив про початок енергетичної перемир'я між Росією та Україною, також закликав українців обрати нового президента. Ці кроки викликали критику американських політиків, занепокоєння європейських партнерів та заперечення із боку Києва. Президент США Трамп оголосив про домовленості з Путіним щодо постачання російського дизельного палива на американські та світові ринки. За його словами, Росія має негайно поставити понад 300 тисяч тонн дизелю, ще 500 тисяч тонн в листопаді, а згодом передбачені додаткові партії. Трамп пояснив рішення необхідністю збільшити пропозицію пального та знизити ціни, які зросли на тлі війни на Близькому Сході. Він подякував російському президенту за домовленість і заявив, що США отримують мільйони барелів необхідно їм пального. Для реалізації домовленості американська адміністрація тимчасово послабила санкційні обмеження на продаж російського дизелю. За повідомленням американських медіа, відповідна ліцензія дозволяє постачання пального до квітня 27-го року. Водночас угода викликала запитання щодо її економічної доцільності та наслідків для України. Аналітики, на які посилаються міжнародні медіа, вважають, що обсяги постачання можуть бути недостатніми для істотного і тривалого зниження цін на пальне у США. Натомість Росія отримує додаткову можливість продавати нафтопродукти, попри санкції, запроваджені через її агресію проти України. В свою чергу, рішення Трампа викликало різку реакцію серед американських законодавців. Група сенаторів-демократів назвала тимчасове послаблення обмежень на продаж російського дизелю зрадою України, європейських союзників та національної безпеки США. У спільній заяві низки сенаторів, лідера демократичної меншості в Сенаті Чака Шумера та сенаторки Елізабет Уоррен розкритикувала адміністрацію за те, що вона вирішила шукати спосіб знизити ціни на пальне через домовленість з Москвою, а не посилювати співпрацю із союзниками.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

0: Реклама. Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
1: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
3: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
2: В знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
3: Магазин системи опалення, місто Шептицький, вулиця Сокальська, 18.
2: Телефон 063 90 39 129.
3: 063 90 39 129.
4: Що так холодно? Тремняти ті вікна! Дай двері! Хлопці, ну що судимо? Давайте, здаємо ту макулатуру, металолом, а саме головне фляшки. А я позвоню до мами в Португалію, візьму ще трошки грошей, ідемо замовляти добрі вікна і двері. Алло, алло, мамо, чуєте мене чи ні?
5: Що вже знову хочеш від мене?
4: Мені нині приснився наш дідо і казав...
5: Хто приснився?
4: Та чуєте? Казав, пам'ятник йому того року ставити не треба.
5: Як не треба?
4: А за ті гроші замовити вікна. Вікна і двері, а не просто вікна. Вікна перфект.
5: То де то таке є?
4: Ті, що на старій автостанції.
5: А що то за фірма?
4: Мамо, йому звідти краще видно, толкова фірма чи ні. Я вам кажу чесно.
1: Шукайте нас за адресою місто Сокаль, стара автостанція. Телефон 063 185 45 77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Сумна інформація. Продовжуємо наш ефір. Дорога громада, сьогодні, 12 жовтня, о 14:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла зустрічаємо тіло героя Андрія Куміренка, жителя села Стенятин. Після зустрічі траурний кортеж попрямує село Стенятин до рідної домівки Андрія, де вже завтра відбудеться парастас. Чин похорону заплановано на вівторок, 13 жовтня. Свівічний спочинок героя Андрій Куміренко знайде на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою.

світ, де будеш ти, де буду я, де буду.

правду, то зовсім не просто. Не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любив.

І в крокопі погляду дотик подихи, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Немає тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: 14 година в Україні, два шоваги, випуск новин, коротко про головне. Росія порушила енергетичне перемир'я, про яке заявив Трамп. Атаки РФ на Дніпро, загинув чоловік 59 років, пошкоджено університет, торговий центр і житлові будинки. Кремль відхилив пропозицію про 60-денне перемир'я для проведення виборів в Україні. Далі про це детальніше. Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні є лише один НПЗ, а тому питання енергетичного перемир'я для неї ключовою є зупинка ударів РФ по електростанціях та енергомережах. Втім, РФ і далі продовжує атакувати енергетику в Україні всупереч цьому перемир'ю. Про це президент України повідомив під час звернення до Варшавського безпекового форуму. Цитата. В Україні є лише один НПЗ, і він був серйозно пошкоджений російськими ударами давно, тому імпорт нафтопродуктів – це реальність, і саме тому наша пропозиція чесна та зрозуміла. Ми готові дотримуватися енергетичного перемир'я, якщо Росія готова робити те саме. Ми погоджуємося, якщо погоджується вона, і вже довели, що налаштовані серйозно. Минулої ночі російські нафтопереробні заводи не горіли, заявив президент. Водночас він наголосив, що Росія продовжує удари по енергетиці в Україні всупереч енергетичному перемир'ю. У понеділок 12 жовтня росіяни атакували Дніпро. Під ударом опинилися 5 багатоповерхівок та низка побутових магазинів у середмісті, а також будівля університету імені Альфреда Нобеля і торгівельний центр. Про це повідомив міський голова Борис Філатов і начальник Дніпровської обласної ОВА Олександр Ганжа. Внаслідок атаки загинув чоловік, за даними органів влади. Він працював охоронцем одного із закладів середмісті. Водночас рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася через атаку ворожого дрона по торгівельному центрі у Дніпровському районі. У понеділок Кремль відкинув ідею 60-денного припинення вогню, запропоновану президентом України Володимиром Зеленським для проведення президентських виборів в країні, заявивши, що натомість прагне укладення всеосяжної мирної угоди, пише Reuters. У понеділок речник Кремля Пісков заявив журналістам, що Росія прагне довгострокової мирної угоди, а не тимчасового припинення вогню. У Кремлі і Путін, і посадовці на інших рівнях неодноразово заявили, що ми не хочемо припинення вогню. Ми хочемо довгострокового миру, готові зробити все можливе для його досягнення, сказав Пісков, як зазначив видання. Росія вже тривалий час наполягає на проведенні виборів в Україні та стверджує, що їх відсутність робить Зеленського нелегітимним лідером. Українське законодавство забороняє проведення виборів під час війни. Це все. Випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 14 годину. Метеорологи сьогодні обіцяють продовж дня 14 градусів тепла, ввечері плюс 7, західний вітер 7 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 55%, без опадів. Вівторок, завтра вранці плюс 5, день 11 тепла, північний вітер 6 метрів на секунду, 1750 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 70%. Завтра мінлива хмарність, у першій половині дня буде туманно, а значних опадів метеорологи не обіцяють.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

А його смішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. А його смішка справжній нікотин. Я залежний, не можу надихатись ним сповна. Лиш скажи, що потрібно, щоб ти посміхала щодня. Саме ти перевернула мій світ, саме ти причина на новий хіт. І для тебе готовий на все, бо для мене ти є все.

Єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір, це наш український народ. Валерій Залужний.

сумна інформація. Продовжуємо наш ефір. Дорога громада, сьогодні 12 жовтня о 14:30 біля храму святих апостолів Петра і Павла. Зустрічаємо телегероя Андрія Коміренка, жителя села Стенятин. Після зустрічі травний кортеж попрямує село Стенятин до рідної домівки Андрія, де завтра, вірніше сьогодні, вже відбудеться парастас. Чин похорону заплановано на вівторок 13 жовтня. Свій вічний спочинок герой Андрій Коміренко знайде на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою.

0: Реклама.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького 6, 9, 75 та Степана Бандери 14.
3: Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
4: Що, дістали старі двері? Ну тоді перфект!
5: Сокаль, стара автостанція, 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

болів. Молю звірі десь силу цих полів. Розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізний плід небесних ковалів. Ворог завмер, демон околів. Бо сам Перун мою кольчугу плів. Батько богун люті не жалів. Так і я вже з болотяних бісів на стіна вголів. І щоб не готував лукавий враг, нам є син стихій, неубієний брахман. Я вовк, я дуб, я древній малахіт. Бо там, де блазню смерть, воїну перехід. Доля навіки запекла в нас гард. Та ще зарано нам іти в Асгард. Баал блукає по земному храму. Ім'ям світла, ім'ям

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: Програма «Експертна платформа» продовжує наш ефір. І сьогодні ми послухаємо думки експертів, військових про удари по цифровій імперії Путіна, чим обернеться втрата дата-центрів Яндекса. Українські удари по дата-центрах російського Яндексу можуть мати значно масштабніші наслідки, ніж тимчасові перебої в роботі пошуковика, таксі чи інших популярних сервісів. Під загрозою опинилась стабільність роботи компаній, які користуються хмарною інфраструктурою, та окремі цифрові інструменти, якими користуються російська воєнна машина. Українські далекобійні безпілотники FP-1 атакували дата-центри російської компанії Яндекс, на яких розміщуються потужні обчислювальні системи, що використовуються, зокрема, для розвитку технологій штучного інтелекту. Ще у ніч на 8 жовтня Сили оборони України завдали удару по дата-центру у Сасово Рязанської області, де розташовувалися два із трьох суперкомп'ютерів компанії Червоненкіс та Ляпунов. 9 жовтня був атакований великий дата-центр у Калузькій області, а в ніч на 11 жовтня уражений третій суперкомп'ютер Галошкін у місті Володимир. За даними розслідування російських опозиційних ЗМІ, диктатор Путін може володіти часткою в Яндексі через своїх довірених осіб, тож компанія перебуває під контролем Кремля. Запущений у 2000-му Яндекс давно перетворився в цілу екосистему, яка об'єднує сервіси таксі, доставки, картографії, торгівлі, зберігання інформації, хмарних обчислень і штучного інтелекту, та навіть має власну платіжну систему. Наприклад, Яндекс Клауд – це платформа для розміщення інформаційних систем, обробки даних і бізнес-процесів. Користувачі повідомляють про проблеми із сервісами, оплатою покупок, використання електронних карток та перегляду фільмів. Перестав відображатись рух транспорту в реальному часі на Яндекс-картах. За словами IT-експерта Олександра Глущенка, знищення або серйозне пошкодження дата-центру призводить до того, що певний сегмент цифрової інфраструктури виходить з ладу і починає деградувати конкретні сервіси, які працювали не на цьому майданчику. При цьому Глущенко зазначає, що російська інфраструктура не готувалася до повномасштабної війни та систематичних ударів по таких об'єктах. Водночас, за його словами, Кремль вже давно привчає росіян до того, що інтернет може, якщо не зникнути, то бути сильно обмеженим.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Сокаль.
1: 15 година в Україні. До вашої уваги випуск новин. Коротко про головне. Президент України попередив про дефіцит продовольства через РФ. Україна не отримала 29,5 мільярдів доларів через невиконання міжнародних зобов'язань. ЄС схвалив найбільше санкційне розширення проти Росії. Далі про це детальніше. Через блокування Росією морських шляхів експорту українського зерна вже за 1-2 місяці світ може зіткнутися з масштабною продовольчою кризою. Найбільше від цього ризикують постраждати країни Африки, Азії, Близького Сходу. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування на Варшавському безпековому форумі. За словами Зеленського, наразі Україна не бачить жодних ознак того, що Росія прагне завершити війну або готова до деескалації. Водночас міжнародна спільнота зосереджує увагу переважно на енергетичній кризі, залишаючи поза увагою загрозу нестачі продовольства. Ми не бачимо зараз сигналів від Росії, що вони хочуть завершення війни, не бачимо елементарних кроків щодо деескалації. Всі говорять про дизель і забувають про зерно. Місяць-два всі почнуть говорити про агрокризу. Не вистачатиме для країн африканського континенту, деяких азійських країн Близького Сходу. Тому що ми експортуємо мільйони тонн саме на ці ринки. А зараз Росія блокує море, заявив Зеленський. Президент наголосив, що наслідки блокування українського аграрного експорту можуть бути особливо відчутними для держав, які залежать від постачання продовольства з України. Зеленський окремо акцентував, що Сполучені Штати безпосередньо не відчувають цієї загрози, тому міжнародні дискусії переважно стосуються енергетичних питань. Через невиконання міжнародних зобов'язань Україна вже недоотримала майже 30 мільярдів доларів. Крім того, станом на серпень сектор безпеки і оборони України мав дефіцит фінансування. Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко під час засідання Верховної Ради. Цитата, ми всі маємо розуміти, що продовження війни вимагає все більше і більше ресурсів. Кожного року ціна війни зростає. Якщо у 2022-му потреба оборонного сектору становилася 5 мільярдів доларів США, то зараз видатки на оборону 155 мільярдів доларів США. На фоні ідентифікації бойових дій сектори сил оборони та охорони безпеки станом на серпень зафіксували недофінансування в обсязі 27 мільярдів доларів США. До кінця року причиною цього стало те, що партнери не забезпечили надання двосторонньої допомоги, і зараз ми активно шукаємо рішення. Разом з тим, внаслідок невиконання взятих на себе міжнародних зобов'язань, ми вже недоотримали майже 30 мільярдів доларів США, заявив Сергій Марченко. ЄС схвалив запровадження нових санкцій проти Росії. Це найбільше розширення санкційного списку блоку, спрямоване проти російського ВПК, в тому числі щодо виробництва Росії балістики. Про це повідомила 12 жовтня голова дипломатії ЄС Кая Калас у X. Міністри закордонних справ ЄС щойно хвалили внесення під санкції майже 1600 нових суб'єктів, що спрямовано проти російського ВПК. Це найбільше розширення нашого санкційного списку з початку війни з Росією, повідомила Калас. Вона наголосила, що Європа знову демонструє єдиний фронт. Понад половина пов'язала із виробничим ланцюгом балістичних ракет. Ми значно ускладнюємо, уповільнюємо та здорожчуємо для Росії виробництво зброї, яку вона використовує для вбивства українців, наголосила голова дипломатії ЄС. Це випуск новин на цей момент часу. Про інші події в Україні та світі слухайте у наступній годині.
0: Новини на Радіо Сокаль.

0: Навіть у негоду не варто забувати, що небо насправді блакитне. Потрібно тільки трішки зачекати. Погода на радіо Сокаль.
1: Продовжуємо прогнозом погоди. 15-ту годину. Метеорологи сьогодні обіцяють в день 13 градусів тепла, ввечері плюс 7. Західний вітер 8 метрів на секунду, 1745 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 60% і без опадів.
2: Ну а тепер про погоду на завтра. У вівторок 13 жовтня, починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо у Сокалі буде вкрите хмарами. Проте синоптики обіцяють, що день цей мине без опадів. Уночі та зранку температура повітря опуститься до плюс 3 градусів Цельсія, а у день підніметься до максимальних плюс 12 градусів вище нуля. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика, вологість повітря звично коливатиметься протягом дня від 70 до 95%.
0: Живіть так, щоб не було часу помічати погану погоду.

Продовжуємо наш ефір інформації про оголошення днів жалоби на території Сокальської міської громади. З метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Куміренка Андрія Олександровича, 1986 року народження, жителя села Стенятин Сокальської міської громади, оголошується 12-13 жовтня днем жалоби на території Сокальської міської громади на знак скорботи за загиблим Куміренком Андрієм Олександровичем. Забезпечити приспущення державного прапора України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, обмежити проведення розважальних концертних заходів на території громади та заборонити звучання розважальної музики на ринку, закладах торгівлі, ресторанах, господарства, громадському транспорті. Були внесені також відповідні зміни у сітку радіомовлення ТРК «Сокалі», розважальні програми. Програма вітань сьогодні звучати не будуть.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ Майдан.
0: Подробиці на Юск.ua.
3: Ми робимо спорт доступним.
4: Все для спорту. Спортивний магазин, в якому продається спортивний одяг.
3: Взуття, футбольна форма, різні спортивні аксесуари.
4: Купуйте спортивні товари у магазині «Все для спорту» і будьте сильні і красиві.
3: Ми в Червонограді. Ринок Майдан. Третій ряд від світлофору, 20-й павільйон.
5: Магазин системи опалення пропонує котли твердопаливні, газові, електричні німецького виробника, колонки, економні електричні радіатори, енергозберігаючі вікна, металочерепицю.
6: Можлива оплата частинами без відсотків та найвигідніші умови кредитування за програмою «Теплий кредит».
5: Знак поваги для тих, хто ризикує своїм життям заради наближення перемоги України, військовим, учасникам ЗСУ, ми даруємо максимальні знижки.
6: Магазин системи опалення. Місто Шептицький. Вулиця Сокальська, 18.
5: Телефон 063 90 39 129.
6: 063 90 39 129.
7: Найкращі вікна то є що? Перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063 185 45 77.
8: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.
1: Програма «Світові хроніки» продовжує наш ефір. Ми розпочинаємо з інформації про коментарі Китаю стосовно оголошеного Трампом енергетичного перемир'я між Україною та РФ. Пекін прокоментував заяву президента США Дональда Трампа щодо енергетичного перемир'я в російсько-українській війні. Діалог та перемовини – єдиний життєздатний спосіб вирішення кризи, і Китай підтримує всі зусилля, що сприяють миру, заявила на брифінгу 12 жовтня речниця МЗС КНР Мао Нін. Позиція Китаю щодо кризи в Україні, так Пекін називає війну, є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що діалог та перемовини – єдиний життєздатний вихід, і підтримує всі зусилля, що сприяють миру, зазначила Мао Нін, відповідаючи, чи має МЗС КНР коментар щодо цього енергетичного перемир'я. У продовження теми. Важливо, щоб енергетичне перемир'я стосувалося не лише нафтопереробних заводів, де в Україні є один, а в Росії їх багато. Це, безумовно, вигідно росіянам. Про це заявила журналіста, голова дипломатії ЄС Кая Калас. Звичайно, головна тема – війна в Україні. Зараз є у нас 1600 суб'єктів для санкцій, які ми висуваємо щодо російського ВПК, а також фіктивних виборів у Росії щодо окупованих територій України, зазначила Калас. Також, звичайно, ми вітаємо енергетичне перемир'я, коли воно буде дотримано. Ми ще не бачили, щоб Росія також дотримувалась його, звичайно, особисто і також вітала би, щоб припинення вогню викликало не вбивство людей, не тільки енергетики, але й енергетика надзвичайно важлива, тому що зима буде холодною. Важливо, щоб це стосувалося не лише нафтопереробних заводів, де в Україні є один, а в Росії багато. Це, безумовно, вигідно росіянам. З нами також міністр Сибіга, який поділився інформацією з перших рук з України, вказала голова дипломатії ЄС на уточнення, яка реакція на угоду Трампа та Путіна щодо дизпалива, і хіба це не суперечить всьому, над чим працювали в минулому? Кала зазначила, ось чому ми продовжуємо наш шлях, зараз ми ухвалюємо 1600 суб'єктів, бо бачимо, що тиск на Росію таки працює, резюмувала вона.
0: Програма «Світові хроніки». Інформаційний дайджест про події в Україні та реакцію на них у світі.

Я бачив сталь, як падає небо. Я бачив те, чого нікому не треба. Я бачив болю на 10 життів.

0: Залежність можлива лише тоді, коли є люди, готові за неї боротися. Валерій Залужний.
1: В твоїх очах я бачив світло і любов.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Дванадцяте жовтня на календарі. 16-та година розпочала свій відлік. До вашої уваги новини. Коротко про головне. У Києві кількість постраждалих внаслідок атаки РФ зросла до 4. Через ремонтні роботи на станції ЧОП тимчасово скасовано потяги до Словаччини та Чехії. Та Євросоюз розширив санкції проти КНДР. Про це далі у випуску. Студія вас вітає Ірина Луковецька.
0: Про події в Україні.
1: У Києві кількість постраждалих унаслідок російської атаки збільшилася до 4 людей. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація. Станом на 15.20 кількість постраждалих унаслідок сьогоднішніх ворожих ударів зросла до 4 осіб. Йдеться у повідомленні. Як повідомлялося раніше, у Києві внаслідок атаки російських безпілотників постраждало 3 людей. Пасажирське сполучення з залізничним транспортом через українсько-словацький кордон у ЧОПі тимчасово скасовано 12-13 жовтня. Причина – ремонтні роботи на залізничній станції. Про це повідомляє Держприкордонслужба. У зв'язку з ремонтними роботами на залізничній станції ЧОП у період з 12 по 13 жовтня буде тимчасово скасовано пасажирське сполучення з залізничним транспортом через українсько-словацький кордон. Йдеться у їх повідомленні. За інформацією «Укрзалізниці», 12 жовтня не курсуватимуть потяг сполученням Братислава-ЧОП, який за графіком прибуває на станцію ЧОП о 21.41. 13 жовтня скасовано курсування усіх потягів, що прямують до Словаччини і Чехії та у зворотньому напрямку через пункт пропуску ЧОП-Страж. Пасажирам, які у забезпеченні вище дні планують поїздки залізницею у напрямку Словаччини, радимо заздалегідь перевірити актуальний розклад та наявність рейсу, зазначено у повідомленні.
0: До подій у світі.
1: Рада Європейського Союзу ухвалила рішення запровадити додаткові обмежувальні заходи проти Північної Кореї у відповідь на ядерну програму «Пхеньяндія» та поглиблення військово-економічного співробітництва між РФ та КНДР. Про це йдеться в офіційному прес-релізі Ради ЄС. Загалом до санкційного списку ЄС щодо КНДР наразі внесено 80 фізичних та 25 юридичних осіб. Ці автономні заходи ЄС доповняють відповідні резолюції Ради безпеки ООН, які вже імплементовані в європейське законодавство. Рада ЄС глибоко занепокоєна триваючою діяльністю КНДР, пов'язаною з ядерною зброєю та балістичними ракетами, а також подальшим поглибленням співпраці між Росією та Північною Кореєю. Це включає розгортання військ КНДР, використання північнокорейських робітників у Росії, створення спільних комерційних підприємств та торгівлю за схемою «зброя в обмін на нафту», що становить серйозну загрозу міжнародному миру та безпеці, зазначається у документі. У Євросоюзі наголосили, що залишається повністю відданими забезпеченню виконання санкцій ООН та закликали Пхеньян припинити незаконні розробки і повністю безповоротно та під контролем міжнародної спільноти відмовитися від програм створення зброї масового знищення і балістичних ракет. Відповідні правові акти вже опубліковані в офіційному журналі ЄС та набули чинності. Автономні обмежувальні заходи ЄС діють на додаток до режимів санкцій ООН, зокрема резолюція ООН забороняє створення спільних підприємств із фізичними чи юридичними особами з КНДР, а резолюція 2397 вимагає репарації північнокорейських робітників із-за кордону та обмеження постачання сирої нафти і нафтопродуктів до Північної Кореї. Це була остання інформація у цьому випуску новин. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: прогноз погоди на радіо Сокаль.
1: Прогнозом погоди продовжуємо 16 годину сьогоднішнього дня. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 14 градусів із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 747 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря становить 50%, вітер західний до 4 метрів на секунду. Сьогодні, у понеділок 12 жовтня, у Сокалі до пізнього вечора спостерігатиметься похмура погода. Проте синоптики опадів у цей день не прогнозують. Ну а тепер про погоду на завтра, у вівторок 13 жовтня. З самого ранку небо у Сокалі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Синоптики обіцяють, що день цей також пройде без опадів. Вночі та зранку температура повітря опуститься до плюс 3 градусів Цельсія, у день прогріється лише до плюс 11 градусів. Вітер західний до 2,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика, а вологість повітря звично коливатиметься протягом дня від 70 до 95%.
0: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 1618. Повторюю, 063 467 1618. Інформація звучала на правах реклами.

Люби мене, поки я тут в бою. Життя мене, якщо втрачу я віру твою.

0: Реклама. Магазин «Килимок» – все для вашої підлоги. Вишукані килими, привабливі доріжки, паласне покриття, ковролін, лінолеум. У наявності є і ламінат. Все підженемо та обверложимо. Червоноград, вулиця Мазепи, 20 та павільйон на ринку Майдан. У Львові ми за адресою проспект Червоної Калини, 36. Дзвоніть 093 53 50 647. 093 53 50 647. Килимок. Ми одягнемо вашу підлогу.
1: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» забезпечує будь-які потреби замовників в будматеріалах для ремонту та зведення всіх типів будівель у Шептицькому та районі.
2: За час діяльності нами були укомплектовані сотні об'єктів. У нас широкий асортимент товарів для будівництва та ремонту.
1: Ми завжди стежимо за якістю продукції та нашого сервісу.
2: Гуртівня будівельних матеріалів «Старе місто» у Шептицькому на вулицях Богдана Хмельницького, 6, 9, 75 та Степана Бандери, 14.
3: Самі файні, самі теплі вікна та двері. Перфект! Щоб вам вже ніде не дуло.
4: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Сокальщина знову у жалобі. Загинув воїн, герой Андрій Олександрович Коміренко, житель села Станятин, 1986 року народження. Андрій народився в багатодітній сім'ї, дитинство і юність пройшли у рідному селі. У 2003 році закінчив Станятинську школу, згодом поступив у Львівський національний університет на факультет механізації за спеціальністю інженер-механік. Був одружений, виховував 3 дітей – Назарія, Максима і Лілію. Був доброю і щирою людиною, з великим серцем і душею. Завжди старався та допомагав усім, хто до нього звертався – сусідам, односельчанам, друзям. Працював за кордоном, а згодом на меблевій фабриці. Андрій Коміренко був призваний на військову службу 17.03.2025 року. Служив майстром відділення 1-ї роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-46-67. З честю ніс військову службу, користувався авторитетом серед побратимів і командування. Був нагороджений багатьма відзнаками, зокрема, цінною монетою короля Данила Галицького від Львівського міського голови Андрія Садового. Мужньо боровся за незалежність, свободу і територіальну цілісність України. Загинув смертю хоробрих поблизу населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Світла пам'ять про героя Андрія Коміренка назавжди залишиться в серцях рідних, дітей, друзів, побратимів і односельчан. Сьогодні, 12 жовтня о 14.30, біля храму святих апостолів Петра і Павла зустріли тіло героя Андрія Коміренка, жителя села Станятин. Після зустрічі траурний кортеж попрямував у село Станятин до рідної домівки Андрія, де завтра відбудеться парастас. Чин похорону заплановано на вівторок, 13 жовтня. Свій вічний спочинок герой Андрій Коміренко знайде на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою.

вічна пам'ять тим, хто загинув. Вічна слава кожному, хто боронить нашу свободу.

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: Сокальщина прощається з полеглим захисником Андрієм Коміренком. Шептицька громада у скорботі. Помер воїн Ігор Горбань. У Шептицькому невідомий чоловік поранив військовослужбовця ТЦК. Гірники однієї із шахт ДП «Львіввугілля» достроково виконали річне завдання з проведення гірничих виробок. У Сокальській громаді підписали меморандуми про співпрацю для підтримки ментального здоров'я. Спортсмен із Добротвора здобув медалі на міжнародних змаганнях із веслування в Китаї, та у Волиці Сокальської громади проведуть День здоров'я. Мешканці зможуть пройти обстеження, отримати консультації лікарів. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Сокальщина у жалобі. На війні загинув воїн Андрій Коміренко, житель села Стенятин. Захисник віддав життя за Україну, її незалежність і територіальну цілісність. Андрій Коміренко народився 22 січня 1986 року в багатодітній сім'ї. Дитинство і юність провів у рідному Стенятині. У 2003 році закінчив місцеву школу, де добре навчався, а згодом вступив до Львівського національного університету, де здобував фах інженера-механіка на факультеті механізації. Андрій був люблячим чоловіком і турботливим батьком трьох дітей – Назарія, Максима та Лілії. Рідні, друзі і односельчани згадують його як добру, щиру і працьовиту людину з великим серцем. Він завжди був готовий прийти на допомогу сусідам, друзям і всім, хто цього потребував. Працював за кордоном, а згодом на меблевій фабриці. 17 березня 2025 року Андрія призвали на військову службу. Він служив майстром відділення першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-46-67. За службу був відзначений низкою нагород, зокрема цінною монетою короля Данила Галицького від Львівського міського голови Андрія Садового. Андрій мужньо захищав Україну. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, де він боронив населений пункт від російських окупантів. Сьогодні громада зустріла полеглого захисника вдома на рідній землі. В обідню пору біля храму святих апостолів Петра і Павла відбулася зустріч тіла героя. Після цього траурний кортеж вирушив до рідної домівки Андрія у селі Стенятин, де відбудеться парастас. Чин похорону Андрія Коміренка запланований на вівторок, 13 жовтня. Поховають захисника на місцевому кладовищі у Стенятині. У Шептицькій громаді День жалоби місто зустріло полеглого захисника Олега Яценка, який 5 місяців вважався зниклим безвісти. Солдат служив гранатометником стрілецького відділення 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А-70-48. За отриманою звісткою, він загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Зустріч траурного кортежу у Шептицькому відбулась орієнтовно в обідню пору. Одразу після цього у церкві Святого Володимира відбулось прощання з захисником. Поховали Олега Яценка на алеї героїв Бендюського кладовища. До Небесного легіону відійшов захисник України, шептичанин Ігор Горбань, 1968 року народження. Воїн мав звання старшого солдата, служив оператором відділення засобів радіоелектронної боротьби військової частини А-46-67. 7 жовтня серце Ігоря Горбаня зупинилось в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Шептицька громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і побратимам захисника. Розділяємо біль непоправної втрати, схиляємо голови у скорботі. Світла пам'ять і вічна слава. У Шептицькому невідомий чоловік поранив військовослужбовця ТЦК. Правоохоронці вживали заходів для затримання нападника та притягнення його до відповідальності. За повідомленням Шептицького районного відділку поліції, подія сталась 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського у місті Шептицький. Попередньо встановлено, що під час проведення заходів з оповіщення населення щодо мобілізації, перевірки військово-облікових документів, зловмисник напав на військовослужбовця групи оповіщення і завдав йому удару, ймовірно, ножем у шию, після чого Інші учасники групи оповіщення надали потерпілому домедичну допомогу, викликали на місце події швидку. До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції, а також оперативники карного розшуку, співробітники інших служб поліції Львівщини. Станом на ранок 12 жовтня стало відомо, що нападник, який поранив представника групи оповіщення на вулиці Тарнавського, це місцевий мешканець 1976 року народження. Правоохоронці затримали чоловіка, встановлюють усі обставини події, вирішують вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту. Щодо потерпілого, то його госпіталізували, прооперували. Стан його вдалося стабілізувати, про це повідомив начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. Наразі потерпілим опікуються лікарі. Гірники однієї із шахт ДП «Львіввугілля» достроково виконали річне завдання з проведення гірничих виробок. Працівників підприємства привітали після завершення четвертої зміни. Про це повідомляє прес-служба державного підприємства. До них звернулись технічний директор, перший заступник генерального директора Вадим Крась і представники шахтарських профспілок. За професіоналізм, сумлінну працю, високі виробничі показники найкращих працівників відзначили грамотами державного підприємства. Це досягнення – результат спільної злагодженої роботи. Дякуємо за ваш внесок в енергетичну безпеку країни і бажаємо мирного неба, міцного здоров'я та сили духу. Йдеться у вітальному адресі керівника ДП «Львіввугілля» Василя Бойка. Виконання гірничих виробок є важливим етапом підготовки до запуску нових лав і збільшення обсягів видобутку вугілля, необхідного для підтримки енергетичної системи України. У Сокальській громаді підписали меморандуми про співпрацю для підтримки ментального здоров'я. Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади підписав меморандуми про співпрацю із Сокальським інклюзивно-ресурсним центром та Сокальською загальноосвітньою школою перших-третіх ступенів номер 4. Про це повідомили у Центрі життєстійкості. Документи передбачають співпрацю у сфері підтримки ментального здоров'я мешканців громади, зокрема дітей, підлітків та їхніх родин. Серед основних напрямів взаємодії – раннє виявлення, профілактика психологічних проблем, надання психологічної допомоги, розвиток навичок стресостійкості, подолання життєвих труднощів, а також проведення освітніх просвітницьких заходів. Меморандуми підписали за участі директорки Сокальського інклюзивно-ресурсного центру Ганни Фенчен та директорки Сокальської школи номер 4 Наталії Драган. У Центрі життєстійкості зазначили, що співпраця має допомогти створити в громаді безпечне середовище, в якому діти і дорослі зможуть отримувати необхідну підтримку. 10 жовтня у світі відзначали День психічного здоров'я. В умовах повномасштабної війни, постійних повітряних тривог, обстрілів і переживань за близьких – турбота про психологічний стан стала особливо важливою. Водночас, звикання до небезпеки не завжди означає, що людина справляється зі стресом. За словами психологині Сокальського центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлани Воробей, стрес у таких умовах є природною реакцією організму на небезпеку та невизначеність. Однак важливо стежити за тим, чи встигає людина відновлюватись після навантаження. Тему продовжує фахівчиня.
0: Про психологічне виснаження можуть свідчити постійна втома, дратівливість, порушення сну, відчуття безсилля, труднощі з концентрацією, втрата інтересу до того, що раніше приносило задоволення. Особливо важливий сигнал, коли навіть після відпочинку сил не стає більше, а звичайні справи починають здаватися надто складними. Тому варто запитувати себе не лише, як я тримаюся, а як я відновлююся. Адже піклування про себе в умовах війни – це не слабкість і не егоїзм, а необхідна умова збереження психологічної стійкості.
2: Після тривалого життя в умовах небезпеки людина може реагувати на новини менш емоційно, ніж на початку повномасштабної війни. Це може бути захисним механізмом психіки, який допомагає зберігати сили та продовжувати повсякденне життя. Водночас, за словами Світлани Воробей, важливо розрізняти адаптацію та емоційне виснаження.
0: Якщо разом із зменшенням емоційної реакції у людини з'являються байдужість до всього, відчуття спустошення, постійна втома, втрата інтересу до життя чи дратівливість або відчуття, що мені вже нічого не хочеться, то це є привід звернути увагу на свій стан. Тому сама по собі менша емоційна реакція на новини не є проблемою. Важливіше запитати себе, я просто навчився зберігати свої сили, чи я вже перестав їх просто відчувати. Якщо друге, то варто не чекати, поки стане зовсім важко, а подбати про себе та за потреби звернутися про психологічну допомогу.
2: За її словами, люди часто ігнорують сигнали власної психіки, оскільки звикають жити у режимі «треба просто стриматись». Постійна втома, головний біль, проблеми зі сном і небажання спілкуватись можуть поступово сприйматися як звична частина життя.
0: Часто собі людина каже, зараз не до цього, всім важко, треба зібратися і працювати. Але наша психіка не вмикає всі потреби лише тому, що ми маємо багато обов'язків. І тут я б радила звернути увагу не на один окремий симптом, а на зміни в собі. Я став не таким, як раніше, коли ви це відчуваєте. Якщо втома не минає після відпочинку, емоції стають надто різкими або навпаки зникають, і звичайні справи потребують надмірних зусиль. Тоді це буде сигналом зупинитися і запитати себе, що зі мною відбувається і яка підтримка мені зараз потрібна.
2: Додатковим джерелом напруження може бути постійне споживання інформації. Психологиня Сокальського ЦПРПП каже,

0: перегляду новин, чи допомогла інформація краще зрозуміти ситуацію, чи лише посилила тривогу.
1: Є простий орієнтир. Після новин запитати себе, я зараз знаю більше і краще розумію, що робити, чи просто став більш тривожним. І якщо ви відчуваєте другий варіант, це варто тоді зменшити інформаційне навантаження. Ми не зобов'язані бути онлайн цілодобово, щоб бути відповідальними чи небайдужими. Тому що інформаційна пауза – це не є байдужість, а спосіб зберегти психологічні сили.
0: За порадою психологині ЦПРПП Світлани Воробей, для збереження психологічної стійкості дорослим важливо дбати про сон і відпочинок, регулярно рухатись, спілкуватися з близькими, знаходити час для звичних занять і дозволяти собі переживати емоції.
1: Психологічна стійкість – це не про те, щоб завжди бути сильним і ніколи не втомлюватися. Це насамперед здатність помічати свій стан, відновлюватися після навантаження і звертатися по допомогу, коли власних ресурсів недостатньо. Одна з найважливіших речей – не залишатися наодинці зі своїми переживаннями. Я хочу, щоб наші слухачі зрозуміли, що розмова з близькою людиною, колегою чи психологом – це не є ознака слабкості. Адже психологічна стійкість – це не вміння не падати, а це вміння помічати, коли тобі важко, і знати, на що можна спертися, щоб піднятися і рухатися далі.
0: А от діти не завжди можуть словами пояснити, що їм страшно або тривожно. Часто їхній психологічний стан проявляється через поведінку, тому й батькам важливо помічати зміни порівняно зі звичним станом дитини. Дитина не завжди може казати, що їй тривожно або вона чогось боїться. Часто вона показує свій стан поведінкою. Тому найважливіше – помічати не окрему реакцію, а зміни порівняно із тим, якою дитина була раніше, зазначила Світлана Воробей.
1: Я б порадила звернути увагу на такі раптові зміни в поведінці дитини, як повернення до минулих звичок. Це коли дитина знову починає смоктати палець, боятися темряви або відчуває проблеми з нічним туалетом. Тобто з'являється в неї енурез, який вже давно пройшов. Ще одна така зміна в поведінці – це можуть бути емоційні гойдалки. З'являються безпричинні сльози, спалахи агресії, надмірна примхливість або навпаки нетипова замкнутість і апатія. Треба звернути увагу на тілесні прояви. Дитина може скаржитися на біль у животі чи голові. Навіть коли лікарі не знаходять фізичних причин на це, все одно вона скаржиться на такі болі. Також може бути порушення сну, важке засинання або нічні жахи та втрата апетиту.
0: Дитина може частіше проситись на руки, постійно ходити за батьками, боятись залишитися самою або шукати фізичного контакту. Вона може раз у раз підбігати, щоб міцно обняти маму чи тата, ніби перевіряючи, чи дорослий поруч, розповіла психологиня. Про зміни у психологічному стані можуть свідчити також втрата інтересу до улюблених іграшок, поява тривожних сюжетів у грі чи малюнках і погіршення концентрації уваги. Водночас один малюнок, окрема гра або тимчасова зміна настрою не обов'язково свідчать про психологічну проблему, каже Світлана Воробей.
1: Тут головним маркером є те, коли відбувається різка зміна звичного ритму життя. Якщо дитина стала поводитися зовсім не так, як раніше, це і є спосіб просигналізувати про свій стрес без слів. Я б радила дорослих не карати за те дитину, за її неправильну поведінку, а бути більш уважнішими до дітей та спостережливішими. І у випадку, коли ви помітили якісь зміни, то потрібно поговорити з дитиною. Можна почати розмову, до прикладу, так. Я бачу, що останнім часом ти змінився. Хочеш розповісти, що тебе турбує? Коли дитина мовчить, можна сказати: я поруч і хочу, щоб ти знав, що ти завжди можеш звернутися до мене у разі потреби. Тоді саме така фраза стає для дитини першим кроком до допомоги.
0: За словами Світлани Воробей, батькам також не варто замовчувати війну, але й не потрібно перевантажувати дитину деталями, які вона ще не здатна емоційно опрацювати. Пояснювати ситуацію слід просто, чесно і відповідно до віку.
1: Насамперед, варто дати дитині відчуття безпеки та контролю. Пояснити, що дорослі поруч, що є правила, яких ми дотримуємося під час повітряної тривоги, і що дорослі роблять все можливе, щоб її захистити.
0: Важливо також визнавати дитячі почуття, а не знецінювати їх фразами на кшталт «не бійся» чи «нічого страшного». Краще сказати «я розумію, що тобі зараз страшно», «я поруч» і «ми знаємо, що маємо робити».

0: робити. Дитина повинна розуміти, що її почуття нормальні, а дорослі готові її підтримати, пояснила Світлана Воробей.
1: Тут головне завдання батьків – бути для дитини безпечним островом та транслювати впевненість, що попри небезпеку, дорослі тримають ситуацію під контролем. Дітям потрібне не лише пояснення небезпеки, а й простір для звичного життя. Діти повинні бавитися, повинні грати різні ігри, повинні навчатися, дружити своїми товаришами, сміятися, займатися творчістю. Дитинство не повинно складатися лише з розмов про війну.
0: Батькам також не потрібно постійно приховувати власні емоції. Дитина може бачити, що дорослий втомився, засмутився або злякався. Важливо водночас показувати, як можна впоратись із цим почуттям.
1: Можна сказати, мені зараз страшно, і я трохи хвилююся, але я поруч з тобою, і ми знаємо, що маємо робити. Тоді дитина бачить не лише емоцію, а й спосіб з нею впоратися.
0: Якщо ж батьки помічають зміни в поведінці дитини, важливо не карати її за незвичні реакції, а спробувати з'ясувати, що відбувається, порадила психологиня. Можна почати розмову так. Я бачу, що останнім часом ти змінився. Хочеш розповісти, що тебе турбує? Якщо дитина мовчить, можна сказати «Я поруч і хочу, щоб ти знав, ти завжди можеш звернутися до мене». Якщо сильна тривожність, страхи, проблеми зі сном, агресивність, замкнутість або інші помітні зміни в поведінці зберігаються тривалий час і впливають на повсякденне життя дитини, варто проконсультуватися з фахівцем. Звернутися по допомогу доцільно і тоді, коли дитина втрачає інтерес до навчання, спілкування з друзями чи улюблених занять, а батьки відчувають, що власних ресурсів для підтримки вже недостатньо.
1: Варто звернутися по допомогу, якщо батьки бачать, що їхніх власних сил уже немає і розмов уже недостатньо, щоб допомогти дитині впоратися. Не обов'язково чекати, поки проблема стане дуже серйозною. Я завжди кажу, що звернутися до психолога – це не означає, що з дитиною щось не так. Це означає, що дорослі вчасно помітили потребу у цій підтримці. І психолог не може замінити батьків. Він лише допомагає дитині й дорослим краще зрозуміти, що відбувається, і знайти спосіб впоратися з труднощами.
0: Діти часто проживають складні емоції не словами, а через гру, малювання, рух або поведінку. Вони можуть відтворювати у грі ситуації небезпеки, малювати те, що їх турбує, або ставати різкими та агресивними. Якщо дитина грається в війну або малює щось страшне, не потрібно відразу її зупиняти чи казати «не малюй такого». Краще спокійно поцікавитись. «Розкажи мені про цю гру. Що тут відбувається? Що відчуває твій герой?» – розповіла психологиня. За її словами, агресивну поведінку не варто виправдовувати стресом, але важливо спробувати зрозуміти її причину. Водночас психологічне здоров'я дитини підтримують і прості щоденні речі. Спільні сніданки, вечері, обійми, прогулянки, ігри, читання перед сном, зрозумілий режим дня. Достатній сон і можливість говорити про власні переживання, підсумувала Світлана Воробей.
1: Дитині важливо мати дорослого, який поруч, який слухає, цікавиться її життям і приймає її почуття. Навіть у непрості часи варто зберігати ритуали звичного життя. Разом снідати чи вечеряти, обійматися, гуляти, гратися, читати перед сном, говорити про те, що сьогодні було хорошого або складного. Важливо також регулярно запитувати не лише, що ти сьогодні робив, а як ти себе сьогодні почував? Що тебе порадувало? А що було для тебе складним? І справді слухати відповідь, не поспішаючи одразу давати поради. Дитині не потрібні ідеальні батьки, а їй потрібні достатньо надійні дорослі, поруч з якими можна бути різною – веселою, сумною, наляканою чи втомленою.
0: Психічне здоров'я важливе у будь-якому віці, каже психологиня. Турбота про нього може означати відпочинок, інформаційну паузу, розмову з близькою людиною або звернення до фахівця.
1: Психічне здоров'я актуальне для кожного віку. Про нього варто говорити як з дітьми, так і з дорослими, але трохи по-різному. З дітьми дошкільного віку та молодшими школярами ми можемо говорити про емоції, про втому, страхи, радість і право просити про допомогу. З підлітками можемо поговорити про мозок, який змінюється, про сильні емоції, про пошук себе, втому, особисті межі та підтримку. Ну, а з дорослими ми будемо говорити про ресурс, про емоційне виснаження, щоденне навантаження, професійне вигорання, відновлення і момент, коли я впораюся сама, вже перестає працювати. Турбота про психічне, або як його ще називають, ментальне здоров'я, може виглядати по-різному в різні часи. Іноді це може бути гра, іноді це відкласти телефон і поспати, іноді визнати, що мені важко, а іноді попросити обіймів, іноді звернутися до психолога чи іншого фахівця, а іноді просто перестати вимагати від себе бути нормальним 24/7.
0: Іноді першим кроком стає просте запитання до себе – як я насправді?
1: І сьогодні я запрошую усіх слухачів поставити собі одне просте запитання – як я насправді? І відповісти не автоматичне «нормально», а трохи чесніше.
0: Спортсмен із Добротвора Віталій Браташ здобув медалі на міжнародних змаганнях із веслування у Китаї. Українська збірна з веслування на човнах «Дракон» здобула 6 нагород на 2 міжнародних змаганнях у Китаї. Серед спортсменів, які представляли Україну, житель Добротвора Віталій Браташ. На Кубку світу з веслування на човнах «Дракон» 2026 року, який відбувся 24-27 вересня у місті Юаньлінь, українці вибороли 4 медалі. Золото у класі D8 Open на станції 500 метрів, бронзу у класі D8 Open на станції 200 метрів, бронзу у класі D10 Мікс на станції 2 кілометри та золото у класі D10 Open на станції 14 кілометрів. Ще 2 бронзові нагороди українська команда здобула на чемпіонаті світу з веслування на човнах «Дракон», який проходив з 30 вересня по 3 жовтня у Ханчжоу. Спортсмени посіли 3 місце у класах D10 Open на дистанції 2 кілометри та D8 Open на дистанції 500 метрів. Для Віталія Браташа змагання світового рівня з веслування на човнах «Дракон» стали першими, водночас його дебют виявився успішним і приніс команді призові місця. Віталій займається веслуванням з 9 років. Час спортивної кар'єри він неодноразово представляв Україну на чемпіонатах світу та Європи з веслування на байдарках. Цього року спортсмен здобув свій 8-й титул чемпіона Європи з веслування на човнах «Дракон». У Добротворі пишаються досягненням земляка і вітають Віталія і усю збірну України з міжнародними перемогами. У неділю 11 жовтня в селах Тудорковичі та Пісочне відбувся пам'ятний захід, присвячений масовим депортаціям українців у 1944-1951 роках. Участь у події взяли жителі громади, історики, краєзнавці, представники влади та усі охочі, хто прагнув вшанувати пам'ять людей, які були примусово виселені із рідних земель. Організатори заходу наголосили на важливості збереження історичної пам'яті про трагедію, яка торкнула сотень тисяч українських родин, адже за даними Українського інституту національної пам'яті, упродовж 44-51 років із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща та Любачівщини і Західної Бойківщини примусово виселили близько 670 тисяч українців. Перші масові переселення відбувались на підставі угоди між УРСР та Польським комітетом національного визволення від 9 вересня 1944 року. А вже у 47-му році польська комуністична влада провела операцію «Вісла», під час якої українців примусово переселяли на північ і захід Польщі. У наступні роки депортації тривали через зміни державного кордону, пам'ятний захід покликаний вшанувати людей, які втратили свої домівки, рідні землі і звичний спосіб життя, а також зберегти пам'ять про трагічні сторінки української історії. У вівторок, 13 жовтня, у селі Волиця Сокальської громади працюватиме вакцинальний автобус. Захід розпочнеться о 10:30 на території амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Мешканці зможуть скористатись низкою безкоштовних медичних послуг, зокрема, охочим пропонуватимуть профілактичні щеплення, перевірку рівня глюкози у крові, тестування на вірусні гепатити А, Б та С, вимірювання артеріального тиску, електрокардіограму, ЕКГ та консультацію сімейного лікаря. Під час заходу працюватиме мобільна оптика, фахівці безкоштовно перевірять гостроту зору, за потреби оцінюватимуть відповідність окулярів і надаватимуть консультації. Окрім медичних обстежень, фахівці Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України інформуватимуть відвідувачів про важливість вакцинації, профілактику інфекційних захворювань та способи збереження здоров'я. Організатори запрошують мешканців громади скористатись нагодою, перевірити стан свого здоров'я і отримати необхідні консультації без поїздок до міста. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бережіть себе та рідних і нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство BestLink.
2: без погоди на радіо Сокаль.
3: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 14 градусів Цельсія із позначкою плюс. Атмосферний тиск сягає 747 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря становить 50%. Сьогодні, у понеділок 12 жовтня, у Сокалі маємо прохолодну осінню погоду. Наразі температура становить 14 градусів і протягом дня хмарність поступово збільшуватиметься, однак опадів не очікується. Ну а тепер про погоду на завтра. У вівторок, 13 жовтня, самого ранку небо у Сокалі вкриється хмарами, які протримаються до кінця дня. Синоптики обіцяють, що день цей пройде без опадів. Атмосферний тиск становитиме 752 мм ртутного стовпчика, а вологість повітря коливатиметься від 70 до 95%. Вітер західний до 3 метрів за секунду.
2: Прогноз погоди на радіо «Сокаль».

0: Реклама. Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими.
2: Шептицький, вулиця Героїв Майдану, 10. ТЦ «Майдан».
0: Подробиці на Юск.UA.
3: Реклама. Радіо «Сокаль».

0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».
1: В ефірі Радіо Сокаль, програма «Експертна платформа». Нагадуємо, що у цій програмі ділимося прогнозами експертів щодо подій в Україні і світі. Удар по цифровій імперії Путіна. Чим обернеться втрата дата-центрів Яндекса? Сьогодні розповімо вам у програмі «Експертна платформа». Українські удари по дата-центрах російського Яндекса можуть мати значно масштабніші наслідки, ніж тимчасові перебої в роботі пошуковика, таксі чи інших популярних сервісів. Під загрозою опинилася стабільність роботи компаній, які користуються хмарною інфраструктурою, та окремі цифрові інструменти, якими користується російська воєнна машина. Українські далекобійні безпілотники FP-1 атакували дата-центр російської компанії Яндекс, на яких розміщувалися потужні обчислювальні системи, що використовуються, зокрема, для розвитку технологій штучного інтелекту. За даними розслідувань російських опозиційних ЗМІ, диктатор Володимир Путін може володіти часткою у Яндексі через своїх довірних осіб, тож компанія перебуває під контролем Кремля. Президент Володимир Зеленський пояснив, що удари по російській цифровій інфраструктурі стали відповіддю на аналогічні атаки Росії проти українських дата-центрів. Запущений у 2000 році Яндекс давно перетворився в цілу екосистему, яка об'єднує сервіси таксі, доставки, картографії, онлайн-торгівлі, зберігання інформації, хмарних обчислень і штучного інтелекту. Це платформа для розміщення інформаційних систем, обробки даних і бізнес-проєктів. Після українських ударів всі три великі суперкомп'ютери компанії Яндекс перестали працювати. Росіяни у соцмережах повідомили про збій у Яндекс.Го, Яндекс.Пей, Яндекс.Музика та інші. Користувачі повідомляли про проблеми із замовленнями таксі, доставкою їжі, оплатою покупок, використанням електронних карток і переглядом фільмів. За словами IT-експерта Олександра Глущенка, знищення або серйозне пошкодження дата-центру призводить до того, що певний сегмент цифрової інфраструктури виходить із ладу і починають деградувати конкретні сервіси, які працювали на цьому майданчику. При цьому Глущенко зазначає, що російська інфраструктура не готувалася до повномасштабної війни та систематичних ударів по таких об'єктах. Водночас, за його словами, Кремль вже давно привчає росіян до того, що інтернет може зникнути. Там вимикають мобільний інтернет, тестують так звані білі списки, постійно збільшують кількість заборонених ресурсів і сервісів. Тому якщо в умовного росіянина не працює Яндекс.Їжа, він може навіть не здивуватися, у нього і мобільний інтернет не працює. У цьому сенсі Кремль фактично готує населення до цифрових обмежень, зазначає експерт. Приємним бонусом після ударів по дата-центрах в РФ стало падіння активності російських ботів у соцмережах, яку фіксують не лише в Україні, а й в Європі, зокрема у Польщі. Там, за повідомленнями користувачів соцмереж, зазначено, знизилась кількість дописів, які розпалювали ворожнечу між українцями та поляками. Великі дата-центри забезпечують роботу багатьох цифрових систем, і порушення їхньої роботи матиме ланцюгову реакцію для бізнесу, російських державних структур і навіть воєнної машини, за повідомленнями місцевих ЗМІ. Збій роботи Яндекс уже відчули компанії в Росії, Казахстані, Киргизстані, Узбекистані, Білорусі та Вірменії. Якщо порушується робота такої інфраструктури, наслідки можуть виходити далеко за межі самої технологічної компанії. Це великі економічні втрати, зазначає економічний експерт Ігор Гарбарук. Олександр Глущенко звертає увагу на одну з головних вразливостей російської цифрової системи. На відміну від української, російська IT-інфраструктура централізована. По-перше, у цю гру можна грати вдвох, а по-друге, російська телекомунікаційна інфраструктура фізично значно масштабніша за українську, адже Росія – велика країна з величезними відстанями, тому її дата-центри та канали зв'язку розташовані в різних регіонах. Водночас російський інтернет-сегмент, особливо спорту, огляду розміщення даних і надання цифрових послуг значною мірою централізований і монополізований. І нарешті російським компаніям не завжди є куди швидко перенести свої дані та обчислювальні потужності, пояснив Глущенко. За словами експертів, навіть наявність резервних потужностей не гарантує безперебійної роботи. Після ударів по великих дата-центрах перенесення навантаження на інші точки може спричинити затримки, перенавантаження і погіршення роботи сервісів. Існує також ризик втрати інформації, якщо клієнти не створювали резервних копій. Якщо Яндекс має резервні копії власних даних на інших майданчиках, він може відновити їх. А от якщо клієнт зберігав свої дані лише в одному місці і не робив резервних копій, внаслідок можуть бути значні і серйозніші. У такому разі частину інформації можна втратити назавжди, зазначив експерт Галущенко. Тобто у цій програмі ми говорили про те, як обернеться втрата дата-центрів Яндекса для Росія. Це була експертна платформа. Більше інформації слухайте у наступних її випусках.
0: Актуальна аналітика, прогнози та висновки. Розгорнута інформація про важливі події, процеси та явища у програмі «Експертна платформа».

Розпорядження про оголошення днів жалоби з метою вшанування пам'яті загиблого захисника України, військовослужбовця ЗСУ Комиренка Андрія Олександровича, 1986 року народження, жителя села Станятин, Сокальської міської територіальної громади Львівської області. Оголосити 12-13 жовтня 2026 року днями жалоби на території Сокальської міської територіальної громади. На знак скорботи за загиблим Комиренком Андрієм Олександровичем забезпечити приспущення державного прапору України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій. Обмежити проведення розважального концертних заходів на території громади та заборонити вручення звучання розважальної музики на ринку у закладах торгівлі, ресторанного господарства та в громадському транспорті. У зв'язку із оголошенням днів жалоби в Сокальській територіальній громаді на радіо «Сокаль» відсутня вся розважальна програма, включно із вітальною програмою «Сьогодні та завтра». Світла пам'ять та шана герою.

0: Про події в Україні та світі на 101 FM. Новини на Радіо Соколь.
1: Жовтня на календарі, 18 година в Україні. До вашої уваги новини, коротко про головне. Росіяни влучили в цивільний об'єкт у Вінниці. Російський дрон поцілив в автостоянці біля лікарні у Запоріжжі. Та ЄС заплатив Росії 250 мільярдів за енергоносії. Трамп спробував виправити дизельну угоду з РФ. Про це детальніше вже за мить в ефірі Радіо Сокаль.
0: Про події в Україні.
1: У понеділок 12 жовтня російські окупанти влучили в об'єкт цивільної інфраструктури у Вінниці. Про це повідомила начальник обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. За даними місцевих ЗМІ, ціллю могло бути підприємство «Рошен». Водночас офіційних даних, що влучили саме туди, наразі немає. Усі служби виїхали на місце. Інформація щодо наслідків уточнюється, йдеться у дописі Заболотної. Про загиблих чи постраждалих наразі невідомо. Російські військові атакували стоянку поблизу медичного закладу у Запоріжжі. Є постраждалий. Про це в телеграмі написав виконуючий обов'язки голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. Російський БПЛА влучив автостоянку біля медзакладу, попередньо є поранений, йдеться у повідомленні. На місці направили екстрені служби, інформація щодо стану постраждалого уточнюється.
0: До подій у світі.
1: Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Євросоюз заплатив Росії 250 мільярдів доларів за енергоносії і додав, що зробив правильний вибір, дозволивши РФ експортувати дизельне паливо на світові ринки. Євросоюз заплатив Росії 250 мільярдів доларів за енергоносії, а фейкові ЗМІ не хочуть навіть наближатися до цієї теми. Я зробив правильний вибір на користь американського народу, завжди Америка на першому місці, написав Трамп у своїх соцмережах. Президент США Дональд Трамп подякував Володимиру Путіну за домовленості щодо постачання російського дизельного пального до США. У відповідь впливові сенатори-демократи США різко розкритикували рішення президента Дональда Трампа дозволити продаж російського дизельного пального на світовому ринку впродовж 6 місяців. Також президент України Володимир Зеленський запропонував Штатам укласти дизельну угоду з Україною, а не з РФ. Це була остання інформація на цю годину. Більше про ці та інші події слухайте вже у наступних випусках.
0: Новини на Радіо Соколь.

0: Вікно з погоди на радіо Сокаль.
1: Традиційно продовжуємо наш ефір прогнозом погоди на 101 FM. Бачимо, що зараз наші термометри фіксують близько 14 градусів Цельсія. Атмосферний тиск сягає 747 міліметрів тутного стовпчика, а вологість повітря становить 58%. Сьогодні, у понеділок 12 жовтня, у Сокалі весь день була похмура погода. Вранці спостерігалося невелике прояснення, але безхмарним небом залишалося недовго. День цей пройде без опадів, обіцяють синоптики. Вітер західний до 3 метрів на секунду. Ну а тепер про погоду на завтра. У вівторок, 13 жовтня, і самого ранку небо у Сокалі вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. День цей, синоптики обіцяють, пройде без опадів. Уночі та зранку температура повітря опуститься до плюс 3 градусів Цельсія, а в день повітря прогріється лише до плюс 11 градусів. Істотних опадів за попередніми прогнозами не очікується. Вітер західний до 3 метрів на секунду. Вологість повітря звично коливатиметься протягом дня від 70 до 95%. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика. Ну, а ми бажаємо вам гарного настрою, затишку, тепла. Ви слухаєте 101 FM, радіо Сокаль.
0: Прогноз погоди на радіо Сокаль.

0: Реклама. Хочеться новенький смартфон із класною камерою та великим екраном? Купуйте у розстрочку вигідно і швидко в Light Service. Оплата частинами без відсотків і комісії від Приват, Моно, Ідея банків. Ремонтуємо найскладніші несправності. Light Service у Шептицькому на вулиці Сокальській 5 біля ринку. У Львові на Коперника 28. 063-355-1000.
1: В сучасних реаліях життя кожен робить свою роботу, а мережа магазинів домашніх напівфабрикатів Галя Балована намагається зробити це життя простішим і смачнішим для вас. Вареники, пельмені, блинці, сирники та інші смаколики. Галя Балована – твоя найкраща помічниця, яка готує по-домашньому.
2: Що, дістали старі двері? Ну тоді ж перфект!
3: Сокаль, стара автостанція. 063-185-45-77.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

0: Соціальна реклама.
1: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
2: У нас в першому ОШП є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон, і він полетить на південь.
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Перший ОШП.
0: Це була соціальна реклама.

Продовжуємо наш ефір. До вашої уваги актуальні оголошення. Наступна інформація звучатиме на правах реклами. Граніт Forever пропонує виготовлення надмогильних пам'ятників з граніту і білого мармуру, бруківки, лавок, ваз, лампадок та оздоблення могил. Встановлення, доставка по Україні, гарантія 10 років. Ми на Сокальському ринку та у селі Межиріччя при Львівській трасі. Телефонуйте 063 467 16 18. Повторюю, 063 467 16 18. Інформація звучала на правах реклами.

Сокальщина у жалобі. Загинув воїн-герой Андрій Олександрович Коміренко, житель села Станятин, 1986 року народження. Андрій народився в багатодітній сім'ї, дитинство і юність пройшли у рідному селі. У 2003 році закінчив Станятинську школу, згодом вступив у Львівський національний університет на факультет механізації за спеціальністю інженер-механік. Був одружений, виховував трьох дітей – Назарія, Максима і Лілію. Був доброю та щирою людиною, з великим серцем і душею, завжди допомагав усім, хто до нього звертався – сусідам, односельчанам, друзям. Працював за кордоном, а згодом на меблевій фабриці. Андрій Коміренко був призваний на військову службу 17.03.2025 року. Служив майстром відділення першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-46-67. З честю ніс військову службу, користувався авторитетом серед побратимів і командування. Був нагороджений багатьма відзнаками, зокрема, цінною монетою короля Данила Галицького від Львівського міського голови Андрія Садового. Мужньо боровся за незалежність, свободу і територіальну цілісність України. Загинув смертю хоробрих поблизу населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області. Світла пам'ять про героя Андрія Коміренка назавжди залишиться в серцях рідних, дітей, друзів, побратимів і односельчан. Сьогодні, 12 жовтня о 14.30 біля храму святого апостола Петра і Павла зустріли тіло героя Андрія Коміренка, жителя села Станятин. Після зустрічі траурний кортеж попрямував в село Станятин до рідної домівки Андрія, де завтра відбудеться парастас. Чин похорону заплановано на вівторок 13 жовтня. Свій вічний спочинок герой Андрій Коміренко знайде на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять герою!

0: Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску
2: Сокальщина прощається з полеглим захисником Андрієм Коміренком. Шептицька громада у скорботі. Помер воїн Ігор Горбань. У Шептицькому невідомий чоловік поранив військовослужбовця ТЦК. Гірники однієї із шахт ДП «Львіввугілля» достроково виконали річне завдання з проведення гірничих вирубок. У Сокальській громаді підписали меморандуми про співпрацю для підтримки ментального здоров'я. Спортсмен із Добротвора здобув медалі на міжнародних змаганнях із веслування в Китаї, та у Волиці Сокальської громади проведуть День здоров'я. Мешканці зможуть пройти обстеження, отримати консультації лікарів. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Сокальщина у жалобі. На війні загинув воїн Андрій Коміренко, житель села Стенятин. Захисник віддав життя за Україну, її незалежність і територіальну цілісність. Андрій Коміренко народився 22 січня 1986 року в багатодітній сім'ї. Дитинство і юність провів у рідному Стенятині. У 2003 році закінчив місцеву школу, де добре навчався, а згодом вступив до Львівського національного університету, де здобував фах інженера-механіка на факультеті механізації. Андрій був люблячим чоловіком і турботливим батьком трьох дітей – Назарія, Максима та Лілії. Рідні, друзі і односельчани згадують його як добру, щиру і працьовиту людину з великим серцем. Він завжди був готовий прийти на допомогу сусідам, друзям і всім, хто цього потребував. Працював за кордоном, а згодом на меблевій фабриці. 17 березня 2025 року Андрія призвали на військову службу. Він служив майстром відділення першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-46-67. За службу був відзначений низкою нагород, зокрема цінною монетою короля Данила Галицького від Львівського міського голови Андрія Садового. Андрій мужньо захищав Україну. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, де він боронив населений пункт від російських окупантів. Сьогодні громада зустріла полеглого захисника вдома на рідній землі. В обідню пору біля храму святих апостолів Петра і Павла відбулася зустріч тіла героя. Після цього траурний кортеж вирушив до рідної домівки Андрія у селі Стенятин, де відбудеться парастас. Чин похорону Андрія Коміренка запланований на вівторок, 13 жовтня. Поховають захисника на місцевому кладовищі у Стенятині. У Шептицькій громаді День жалоби місто зустріло полеглого захисника Олега Яценка, який 5 місяців вважався зниклим безвісти. Солдат служив гранатометником стрілецького відділення 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А-70-48. За отриманою звісткою, він загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Зустріч траурного кортежу у Шептицькому відбулась орієнтовно в обідню пору. Одразу після цього у церкві Святого Володимира відбулось прощання за захисником. Поховали Олега Яценка на алеї героїв Бендюського кладовища. До Небесного легіону відійшов захисник України, шептичанин Ігор Горбань, 1968 року народження, воїн, мав звання старшого солдата, служив оператором відділення засобів радіоелектронної боротьби військової частини А-46-67. 7 жовтня серце Ігоря Горбаня зупинилось в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Шептицька громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і побратимам захисника, розділяємо біль непоправної втрати, схиляємо голови у скорботі. Світла пам'ять і вічна слава. У Шептицькому невідомий чоловік поранив військовослужбовця ТЦК. Правоохоронці вживали заходів для затримання нападника та притягнення його до відповідальності. За повідомленням Шептицького районного відділку поліції, подія сталась 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського у місті Шептицький. Попередньо встановлено, що під час проведення заходів з оповіщення населення щодо мобілізації, перевірки військово-облікових документів, зловмисник напав на військовослужбовця групи оповіщення і завдав йому удару, ймовірно, ножем у шию, після чого втік. Інші учасники групи оповіщення надали потерпілому домедичну допомогу, викликали на місце події швидку. До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції, а також оперативники карного розшуку, співробітники інших служб поліції Львівщини. Станом на ранок 12 жовтня стало відомо, що нападник, який поранив представника групи оповіщення на вулиці Тарнавського, це місцевий мешканець 1976 року народження. Правоохоронці затримали чоловіка, встановлюють усі обставини події, вирішують вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту. Щодо потерпілого, то його госпіталізували, прооперували. Стан його вдалося стабілізувати, про це повідомив начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. Наразі потерпілим опікуються лікарі. Гірники однієї із шахт ДП «Львіввугілля» достроково виконали річне завдання з проведення гірничих виробок. Працівників підприємства привітали після завершення четвертої зміни. Про це повідомляє прес-служба державного підприємства. До них звернулись технічний директор, перший заступник генерального директора Вадим Крась і представники шахтарських профспілок. За професіоналізм, сумлінну працю, високі виробничі показники найкращих працівників відзначили грамотами державного підприємства. Це досягнення – результат спільної злагодженої роботи. Дякуємо за ваш внесок в енергетичну безпеку країни і бажаємо мирного неба, міцного здоров'я та сили духу. Йдеться у вітальному адресі керівника ДП «Львіввугілля» Василя Бойка. Виконання гірничих виробок є важливим етапом підготовки до запуску нових лав і збільшення обсягів видобутку вугілля, необхідного для підтримки енергетичної системи України. У Сокальській громаді підписали меморандуми про співпрацю для підтримки ментального здоров'я. Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади підписав меморандуми про співпрацю із Сокальським інклюзивно-ресурсним центром та Сокальською загальноосвітньою школою перших-третіх ступенів номер 4. Про це повідомили у Центрі життєстійкості. Документи передбачають співпрацю у сфері підтримки ментального здоров'я мешканців громади, зокрема дітей, підлітків та їхніх родин. Серед основних напрямів взаємодії – раннє виявлення, профілактика психологічних проблем, надання психологічної допомоги, розвиток навичок стресостійкості, подолання життєвих труднощів, а також проведення освітніх просвітницьких заходів. Меморандуми підписали за участі директорки Сокальського інклюзивно-ресурсного центру Ганни Фенчен та директорки Сокальської школи номер 4 Наталії Драган. У Центрі життєстійкості зазначили, що співпраця має допомогти створити в громаді безпечне середовище, в якому діти і дорослі зможуть отримувати необхідну підтримку. 10 жовтня у світі відзначали День психічного здоров'я. В умовах повномасштабної війни, постійних повітряних тривог, обстрілів і переживань за близьких, турбота про психологічний стан стала особливо важливою. Водночас, звикання до небезпеки не завжди означає, що людина справляється зі стресом. За словами психологині Сокальського центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлани Воробей, стрес у таких умовах є природною реакцією організму на небезпеку та невизначеність. Однак важливо стежити за тим, чи встигає людина відновлюватись після навантаження. Тему продовжує фахівчиня.
0: Про психологічне виснаження можуть свідчити постійна втома, дратівливість, порушення сну, відчуття безсилля, труднощі з концентрацією, втрата інтересу до того, що раніше приносило задоволення. Особливо важливий сигнал, коли навіть після відпочинку сил не стає більше, а звичайні справи починають здаватися надто складними. Тому варто запитувати себе не лише, як я тримаюся, а як я відновлююся. Адже піклування про себе в умовах війни – це не слабкість і не егоїзм, а необхідна умова збереження психологічної стійкості.
2: Після тривалого життя в умовах небезпеки людина може реагувати на новини менш емоційно, ніж на початку повномасштабної війни. Це може бути захисним механізмом психіки, який допомагає зберігати сили та продовжувати повсякденне життя. Водночас, за словами Світлани Воробей, важливо розрізняти адаптацію та емоційне виснаження.
0: Якщо разом із зменшенням емоційної реакції у людини з'являються байдужість до всього, відчуття спустошення, постійна втома, втрата інтересу до життя чи дратівливість або відчуття, що мені вже нічого не хочеться, то це є привід звернути увагу на свій стан. Тому сама по собі менша емоційна реакція на новини не є проблемою. Важливіше запитати себе, я просто навчився зберігати свої сили, чи я вже перестав їх просто відчувати. Якщо друге, то варто не чекати, поки стане зовсім важко, а подбати про себе та за потреби звернутися про психологічну допомогу.
2: За її словами, люди часто ігнорують сигнали власної психіки, оскільки звикають жити у режимі «треба просто стриматись». Постійна втома, головний біль, проблеми зі сном і небажання спілкуватись можуть поступово сприйматися як звична частина життя.
0: Часто собі людина каже, зараз не до цього, всім важко, треба зібратися і працювати. Але наша психіка не вмикає всі потреби лише тому, що ми маємо багато обов'язків. І тут я б радила звернути увагу не на один окремий симптом, а на зміни в собі. Я став не таким, як раніше, коли ви це відчуваєте. Якщо втома не минає після відпочинку, емоції стають надто різкими або навпаки зникають, і звичайні справи потребують надмірних зусиль. Тоді це буде сигналом зупинитися і запитати себе, що зі мною відбувається і яка підтримка мені зараз потрібна.
2: Додатковим джерелом напруження може бути й постійне споживання інформації. Психологиня Сокальського ЦПРПП каже, що безперервне оновлення стрічки, читання новин перед сном і повернення до тривожних повідомлень щоразу, коли виникає хвилювання, можуть лише посилювати стрес. Тему продовжує Світлана Воробей.
0: І замість того, щоб відчути відчуття контролю над ситуацією, іноді створює ще більше напруження для себе. І водночас повністю відмовлятися від інформації я б також не радила, тому що важливо знати свій безпечний інформаційний режим. Потрібно обрати кілька надійних джерел, перевіряти новини у визначений час, робити перерви між інформаційними порціями та не читати тривожний контент безпосередньо перед сном.
2: Вона також рекомендує оцінювати власний стан після перегляду новин. Чи допомогла інформація краще зрозуміти ситуацію, чи лише посилила тривогу?
0: Є простий орієнтир. Після новин запитати себе, я зараз знаю більше і краще розумію, що робити, чи просто став більш тривожним. І якщо ви відчуваєте другий варіант, це варто тоді зменшити інформаційне навантаження. Ми не зобов'язані бути онлайн цілодобово, щоб бути відповідальними чи небайдужими. Тому що інформаційна пауза – це не є байдужість, а спосіб зберегти психологічні сили.
2: За порадою психологині ЦПРПП Світлани Воробей, для збереження психологічної стійкості дорослим важливо дбати про сон і відпочинок.

0: вміння не падати, а це вміння помічати, коли тобі важко, і знати, на що можна спертися, щоб піднятися і рухатися далі.
1: А от діти не завжди можуть словами пояснити, що їм страшно або тривожно. Часто їхній психологічний стан проявляється через поведінку, тому й батькам важливо помічати зміни порівняно зі звичним станом дитини. Дитина не завжди може казати, що їй тривожно або вона чогось боїться. Часто вона показує свій стан поведінкою. Тому найважливіше – помічати не окрему реакцію, а зміни порівняно із тим, якою дитина була раніше, зазначила Світлана Воробей.
0: Я б порадила звернути увагу на такі раптові зміни в поведінці дитини, як повернення до минулих звичок. Це коли дитина знову починає смоктати палець, боятися темряви або відчуває проблеми з нічним туалетом. Тобто з'являється в неї енурез, який вже давно пройшов. Ще одна така зміна в поведінці – це можуть бути емоційні гойдалки. З'являються безпричинні сльози, спалахи агресії, надмірна примхливість або навпаки нетипова замкнутість і апатія. Треба звернути увагу на тілесні прояви. Дитина може скаржитися на біль у животі чи голові. Навіть коли лікарі не знаходять фізичних причин на це, все одно вона скаржиться на такі болі. Також може бути порушення сну, важке засинання або нічні жахи та втрата апетиту.
1: Дитина може частіше проситись на руки, постійно ходити за батьками, боятись залишитися самою або шукати фізичного контакту. Вона може раз у раз підбігати, щоб міцно обняти маму чи тата, ніби перевіряючи, чи дорослий поруч, розповіла психологиня. Про зміни у психологічному стані можуть свідчити також втрата інтересу до улюблених іграшок, поява тривожних сюжетів у грі чи малюнках і погіршення концентрації уваги. Водночас один малюнок, окрема гра або тимчасова зміна настрою не обов'язково свідчать про психологічну проблему, каже Світлана Воробей.
0: Тут головним маркером є те, коли відбувається різка зміна звичного ритму життя. Якщо дитина стала поводитися зовсім не так, як раніше, це і є спосіб просигналізувати про свій стрес без слів. Я б радила дорослих не карати за те дитину, за її неправильну поведінку, а бути більш уважнішими до дітей та спостережливішими. І у випадку, коли ви помітили якісь зміни, то потрібно поговорити з дитиною. Можна почати розмову, до прикладу, так. Я бачу, що останнім часом ти змінився. Хочеш розповісти, що тебе турбує? Коли дитина мовчить, можна сказати: я поруч і хочу, щоб ти знав, що ти завжди можеш звернутися до мене у разі потреби. Тоді саме така фраза стає для дитини першим кроком до допомоги.
1: За словами Світлани Воробей, батькам також не варто замовчувати війну, але й не потрібно перевантажувати дитину деталями, які вона ще не здатна емоційно опрацювати. Пояснювати ситуацію слід просто, чесно і відповідно до віку.
0: Насамперед, варто дати дитині відчуття безпеки та контролю, пояснити, що дорослі поруч, що є правила, яких ми дотримуємося під час повітряної тривоги, і що дорослі роблять все можливе, щоб її захистити.
1: Важливо також визнавати дитячі почуття, а не знецінювати їх фразами на кшталт «не бійся» чи «нічого страшного». Краще сказати: «Я розумію, що тобі зараз страшно. Я поруч, і ми знаємо, що маємо робити». Дитина повинна розуміти, що її почуття нормальні, а дорослі готові її підтримати, пояснила Світлана Воробей.
0: Тут головне завдання батьків – бути для дитини безпечним островом та транслювати впевненість, що попри небезпеку, дорослі тримають ситуацію під контролем. Дітям потрібне не лише пояснення небезпеки, а й простір для звичного життя. Діти повинні бавитися, повинні грати різні ігри, повинні навчатися, дружити своїми товаришами, сміятися, займатися творчістю. Дитинство не повинно складатися лише з розмов про війну.
1: Батькам також не потрібно постійно приховувати власні емоції. Дитина може бачити, що дорослий втомився, засмутився або злякався. Важливо водночас показувати, як можна впоратись із цим почуттям.
0: Можна сказати: мені зараз страшно, і я трохи хвилююся, але я поруч з тобою, і ми знаємо, що маємо робити. Тоді дитина бачить не лише емоцію, а й спосіб з нею впоратися.
1: Якщо ж батьки помічають зміни в поведінці дитини, важливо не карати її за незвичні реакції, а спробувати з'ясувати, що відбувається, порадила психологиня. Можна почати розмову так: я бачу, що останнім часом ти змінився. Хочеш розповісти, що тебе турбує? Якщо дитина мовчить, можна сказати: я поруч і хочу, щоб ти знав, ти завжди можеш звернутись до мене. Якщо сильна тривожність, страх

0: проблеми зі сном, агресивність, замкнутість або інші помітні зміни в поведінці зберігаються тривалий час і впливають на повсякденне життя дитини, варто проконсультуватися з фахівцем. Звернутися по допомогу доцільно і тоді, коли дитина втрачає інтерес до навчання, спілкування з друзями чи улюблених занять, а батьки відчувають, що власних ресурсів для підтримки вже недостатньо.
1: Варто звернутися по допомогу, якщо батьки бачать, що їхніх власних сил уже немає і розмов уже недостатньо, щоб допомогти дитині впоратися. Не обов'язково чекати, поки проблема стане дуже серйозною. Я завжди кажу, що звернутися до психолога – це не означає, що з дитиною щось не так. Це означає, що дорослі вчасно помітили потребу у цій підтримці. І психолог не може замінити батьків. Він лише допомагає дитині й дорослим краще зрозуміти, що відбувається, і знайти спосіб впоратися з труднощами.
0: Діти часто проживають складні емоції не словами, а через гру, малювання, рух або поведінку. Вони можуть відтворювати у грі ситуації небезпеки, малювати те, що їх турбує, або ставати різкими та агресивними. Якщо дитина грається в війну або малює щось страшне, не потрібно відразу її зупиняти чи казати «не малюй такого». Краще спокійно поцікавитись. «Розкажи мені про цю гру. Що тут відбувається? Що відчуває твій герой?» – розповіла психологиня. За її словами, агресивну поведінку не варто виправдовувати стресом, але важливо спробувати зрозуміти її причину. Водночас психологічне здоров'я дитини підтримують і прості щоденні речі. Спільні сніданки, вечері, обійми, прогулянки, ігри, читання перед сном, зрозумілий режим дня. Достатній сон і можливість говорити про власні переживання, підсумувала Світлана Воробей.
1: Дитині важливо мати дорослого, який поруч, який слухає, цікавиться її життям і приймає її почуття. Навіть у непрості часи варто зберігати ритуали звичного життя. Разом снідати чи вечеряти, обійматися, гуляти, гратися, читати перед сном, говорити про те, що сьогодні було хорошого або складного. Важливо також регулярно запитувати не лише, що ти сьогодні робив, а як ти себе сьогодні почував? Що тебе порадувало? А що було для тебе складним? І справді слухати відповідь, не поспішаючи одразу давати поради. Дитині не потрібні ідеальні батьки, а їй потрібні достатньо надійні дорослі, поруч з якими можна бути різною – веселою, сумною, наляканою чи втомленою.
0: Психічне здоров'я важливе у будь-якому віці, каже психологиня. Турбота про нього може означати відпочинок, інформаційну паузу, розмову з близькою людиною або звернення до фахівця.
1: Психічне здоров'я актуальне для кожного віку. Про нього варто говорити як з дітьми, так і з дорослими, але трохи по-різному. З дітьми дошкільного віку та молодшими школярами ми можемо говорити про емоції, про втому, страхи, радість і право просити про допомогу. З підлітками можемо поговорити про мозок, який змінюється, про сильні емоції, про пошук себе, втому, особисті межі та підтримку. Ну а з дорослими ми будемо говорити про ресурс, про емоційне виснаження, щоденне навантаження, професійне вигорання, відновлення і момент, коли я впораюся сама, вже перестає працювати. Турбота про психічне або, як його ще називають, ментальне здоров'я може виглядати по-різному в різні часи. Іноді це може бути гра, іноді це відкласти телефон і поспати, іноді визнати, що мені важко, а іноді попросити обіймів, іноді звернутися до психолога чи іншого фахівця, а іноді просто перестати вимагати від себе бути нормальним 24/7.
0: Іноді першим кроком стає просте запитання до себе – як я насправді?
1: І сьогодні я запрошую усіх слухачів поставити собі одне просте запитання – як я насправді? І відповісти не автоматичне «нормально», а трохи чесніше.
0: Спортсмен із Добротвора Віталій Браташ здобув медалі на міжнародних змаганнях із веслування у Китаї. Українська збірна з веслування на човнах «Дракон» здобула 6 нагород на 2 міжнародних змаганнях у Китаї. Серед спортсменів, які представляли Україну, житель Добротвора Віталій Браташ. На Кубку світу з веслування на човнах «Дракон» 2026 року, який відбувся 24-27 вересня у місті Юаньлінь, українці вибороли 4 медалі. Золото у класі D8 Open на станції 500 метрів. Бронзу у класі D8 Open на станції 200 метрів. Бронзу у класі D10 Мікс на станції 2 кілометри та золото у класі D10 Open на станції 14 кілометрів. Ще дві бронзові нагороди українська команда здобула на чемпіонаті світу з веслування на човнах «Дракон», який проходив з 30 вересня по 3 жовтня у Ханчжоу. Спортсмени посіли третє місце у класах D10 Open на дистанції 2 кілометри та D8 Open на дистанції 500 метрів. Для Віталія Браташа змагання світового рівня з веслування на човнах «Дракон» стали першими, водночас його дебют виявився успішним і приніс команді призові місця. Віталій займається веслуванням з 9 років. Час спортивної кар'єри він неодноразово представляв Україну на чемпіонатах світу та Європи з веслування на байдарках. Цього року спортсмен здобув свій 8-й титул чемпіона Європи з веслування на човнах «Дракон». У Добротворі пишаються досягненням земляка і вітають Віталія і усю збірну України з міжнародними перемогами. У неділю 11 жовтня в селах Тудорковичі та Пісочне відбувся пам'ятний захід, присвячений масовим депортаціям українців у 1944-1951 роках. Участь у події взяли жителі громади, історики, краєзнавці, представники влади та усі охочі, хто прагнув вшанувати пам'ять людей, які були примусово виселені із рідних земель. Організатори заходу наголосили на важливості збереження історичної пам'яті про трагедію, яка торкнула сотень тисяч українських родин, адже за даними Українського інституту національної пам'яті, упродовж 44-51 років із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща та Любачівщини і Західної Бойківщини примусово виселили близько 670 тисяч українців. Перші масові переселення відбувались на підставі угоди між УРСР та Польським комітетом національного визволення від 9 вересня 1944 року. А вже у 47-му році польська комуністична влада провела операцію «Вісла», під час якої українців примусово переселяли на північ і захід Польщі. У наступні роки депортації тривали через зміни державного кордону, пам'ятний захід покликаний вшанувати людей, які втратили свої домівки, рідні землі і звичний спосіб життя, а також зберегти пам'ять про трагічні сторінки української історії. У вівторок, 13 жовтня, у селі Волиця Сокальської громади працюватиме вакцинальний автобус. Захід розпочнеться о 10:30 на території амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Мешканці зможуть скористатись низкою безкоштовних медичних послуг, зокрема, охочим пропонуватимуть профілактичні щеплення, перевірку рівня глюкози у крові, тестування на вірусні гепатити А, Б та С, вимірювання артеріального тиску, електрокардіограму, ЕКГ та консультацію сімейного лікаря. Під час заходу працюватиме мобільна оптика, фахівці безкоштовно перевірять гостроту зору, за потреби оцінюватимуть відповідність окулярів і надаватимуть консультації. Окрім медичних обстежень, фахівці Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України інформуватимуть відвідувачів про важливість вакцинації, профілактику інфекційних захворювань та способи збереження здоров'я. Організатори запрошують мешканців громади скористатись нагодою, перевірити стан свого здоров'я і отримати необхідні консультації без поїздок до міста. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бережіть себе та рідних і нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство BestLink.

є визволятися від гноблення і трудитися, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою було забрано. Пилип Орлик.

0: Тиша говорить. Мовчання теж звук. Пам'ять теж життя. Це «Тихий дзвін пам'яті». Спільний проєкт «Радіо Сокаль», Сокальської малої академії наук, учнівської молоді та відділу освіти, молоді і спорту Сокальської міської ради про героїв Сокальщини, тих, хто залишив нам небо.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. В тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: Спогади зібрали учні Сокальської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 4 Софія Рибак та Сокальської школи номер 5 Назар Марущак. Наше дитинство з Русланом тісно пов'язане, розповідає Ірина Панас, двоюрідна сестра полеглого захисника, героя Руслана Ленка. Усі родинні свята проводили разом. Пам'ятається його щирість і щедрість. Завжди всім ділився з нами. Щира посмішка і добрі очі. Все це він зберіг і переніс у доросле життя. Руслан був скромний і стриманий, але водночас хоробрий. Всі рішення приймав обдумано. Надійна опора для сім'ї, хороший чоловік, добрий тато, щирий друг і мій найкращий брат. Таких, як він, мало, але кулі, як наречені, обирають найкращих. На жаль. При виконанні бойового обов'язку його молоде життя обірвалося. Руслан назавжди в наших серцях. Читаємо у світлих спогадах сестри про воїна Руслана, який до останнього тримав над нами небо.
2: Тихий дзвін пам'яті. Щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Ленко Руслан Юрійович, новітній герой Сокальщини та України, народився 23 серпня 1985 року у місті Сокаль в сім'ї Лариси та Юрія Ленків. З самого дитинства Руслан був товариським та активним хлопчиком. Спершу ходив в 6-й дитячий садочок рідного міста, а у старшій групі перейшов до садочка номер 2. Був чемним, послушним хлопчиком і водночас допитливим і цікавим. Дуже любив свого молодшого брата, з яким разом бавилися, ходили на рибалку, в походи. Навчав його завжди на правах, так би мовити, старшого. Вмів дружити і цінувати дружбу. А ще любив вчити вірші. Виступав у різних ролях, згадує з пекучим болем мама Лариса. З раннього дитинства, продовжує, син цікавився технікою. Не було вдома речі, яку б він не розібрав. Ще не вміючи ходити, маленький Руслан знайшов у бабусиній хаті невидимки для волосся і запхав їх у розетку під столом, де його згодом і знайшли. Тато Юрій, сумно усміхаючись, мовить. Будучи малим, Руслан заряджався від розетки. Таким чином, експериментуючи, пізнавав техніку з раннього дитинства. Був цікавим та допитливим хлопчиком. Батьки згадують випадок, як малий Руслан запхав у подовжувач цвяха, маючи величезне бажання дізнатися щось нове. З ранніх літ мав потяг до мотоциклів та машин, просто оглядаючи їх. Дідусь Микола, професійний тракторист, розповідає, якби маленькому Руслану залишити ключі від трактора, то він за одну ніч розібрав би його на частинки. Таким працьовитим і допитливим залишався до останньої хвилини свого життя. З невимовним болем говорить дідусь. У Руслана була дитяча мрія – їздити на довгих машинах, фурах. Його очі горіли від щастя і захвату, коли він бачив великі машини дорогою на світязь, розповідає згорьована мати. Не міг відвести очей від довгих машин, які, мабуть, снилися йому. Згодом ця дитяча мрія таки здійсниться.
1: Тримай цю пам'ять, відтепер це твій меч. Заряджай кожен спогад, неначе картеч. в тому той річ, що фіналом усіх колотнеч. Є питання, чи готовий ти не забути, навіть якщо всупереч.
0: 1993-2000. Безтурботні роки шкільного життя. Руслан – учень Сокальської школи перших третіх ступенів номер 5. Перша вчителька Марія Іванівна Приступа пригадує. 6 липня наша Сокальська земля втратила вірного сина України, а я – свого учня. Для Марії Іванівни за понад 35 років професійної діяльності особливе місце у серці завжди займали діти. Серед них і зовсім малий, але вже тоді відповідальний та працьовитий Руслан. Він запам'ятався мені добрим, працьовитим та відповідальним хлопцем. Добре, що ці риси він проніс через усе життя, яке, на жаль, віддав за нашу волю, згадує вчителька. Що не доручи, усе виконає. Це про Руслана, розповідає. Вже в старших класах класна керівник Стасюк Ольга Юстинівна відзначає особливу вічливість і мудрість свого учня. А ще його допитливі очі, які постійно прагнули нового. А найбільше того, що пов'язане з механікою. Таких учнів забути не можна. І ми, нащадки, ніколи не забудемо тебе, Руслане, говорить вчителька. Заступниця директора з навчально-виховної роботи рідної 5-ї школи захисника Наталія Курило пригадує. Руслан був інтелектуально розвинутим, з математичним складом розуму. Нематушливий та життєрадісний. Завжди дуже поміркований, стриманий, але разом з тим надзвичайно ініціативний і винахідливий, сумлінний і відповідальний, зі світлою і доброю душею. Директорка Валентина Михайлевич розповідає, Руслан з юних років був совісним та справедливим. Таким людям не все легко вдається в житті, але з Божою поміччю він був для всіх людиною з великої літери. Любов до України була в його сутності. Учень, який завжди був вірний своїм принципам і цінностям. Він виріс справжнім патріотом. І його подвиг став продовженням тих якостей, які він розвивав ще в шкільних стінах.
2: Тихий дзвін пам'яті, щоб не змовкла тиша наших героїв.
0: Однокласниця Руслана Галина Тетюк зізнається, що досі складно говорити про нього в минулому часі. Я не Ленко, я Ленко. Руслан терпеливо кожен раз нагадував, що прізвище його треба вимовляти з правильним наголосом. Ця фраза запам'яталася найбільше, адже повторювалася майже на кожній перекличці. І що головне, завжди спокійно, без притиску. Руслан – добрий хлопець, з великим теплим серцем і привітною усмішкою. Спочатку написала «був» та витерла це слово. Бо не був, а є. Завжди і назавжди. Є в наших спогадах і наших серцях, говорить однокласниця Галина. У спогадах однокласника Василя Свистуна читаємо. Руслан завжди був усміхненим, життєрадісним, вихованим та відповідальним хлопцем. Брав участь у змаганнях, концертах та інших шкільних заходах. Дружив зі всіма однокласниками. Завжди допомагав в усьому. На нього можна було покластися. Вмів дотримуватися свого слова. Підказував, як краще робити, і постійно прагнув дізнаватися щось нове. Вчився майже на відмінно. Любив школу та вчителів, до яких ставився з особливою повагою. Захищав менших, чим проявляв свою доброту і милосердя. Ніколи не глузував з інших. Одним словом, справжній, добрий і щирий друг і однокласник. Однокласниця Уляна Швед розповідає, Руслан був дуже спокійним за характером, але вмів відстоювати свою думку. Мав декількох друзів, з якими дружив, але спілкувався з усіма. Був трошки закритим. Але коли побачила його вже після школи, він тоді вже зустрічався зі своєю дружиною, то виявився дуже відкритим і приємним у спілкуванні. Безконфліктний, спокійний, такий симпатичний хлопчина. Як уже мовилося, з дитинства Руслан виявляв неабияку зацікавленість до всякого роду механізмів. Тож не дивно, що майбутній фах обрав слюсаря-автомеханіка, який успішно опанував в Сокальському професійному училищі. А далі – робочі будні. І як пригадують рідні, механіка займала особливе місце у житті юнака. До роботи ставився дуже відповідально. В різні роки працював на Волиньвугіллі в Нововолинську, на фабриці «Датський текстиль», механіком на підприємстві «Єврокомерс», далекобійником мандрував світом на великих машинах, як колись у дитинстві мріяв. Керівництво неодноразово висловлювало подяку батькам за виховання такого відповідального сина. 20 жовтня 2007 року Руслан створив щасливу українську родину разом з дружиною Наталею. Він був найкращим чоловіком. З невимовним болем, говорить жінка, підтримував мене у будь-яку хвилину. Він був для мене все. У родинній любові і злагоді народилося двоє діточок – Яна і Лариса. Для донечок Руслан став добрим батьком, порадником та другом. Його поради не завжди закарбувалися в їх пам'яті та серці. І ці теплі літні дні спільного сімейного відпочинку на природі, в урочищі Валівка чи на озері Світязь. І скільки ще таких спогадів могли б лягти в канву щасливих родинних буднів, якби не війна.
1: Відвага і злість у очах, що зі смертю за руку вітались. Відблиски на мечах, стуки в серцях, за спиною Талос. Вмерти або спинити, на кістках драконячий танець. Ніколи не забувати, якою ціною нам все це дісталось.
0: Руслан завжди мав власну думку і відстоював її. Був ініціативний, сильний, незалежний, упевнено йшов до поставленої перед собою мети. Його пам'ятають людиною, яка мала гостре відчуття справедливості та честі, і на яку завжди можна було покластися. В армії не служив. Як розповідають рідні, 24 лютого 2022 року, день, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, Руслан повернувся в Україну. Поспішав до дружини на її день народження. Рішення залишитися в Україні було безповоротне і обговоренню не підлягало. Ходив, записувався в територіальну оборону, в яку так і не потрапив. Розчищав сокальські стрільбище для навчань. Намагався бути корисним у найскладніші перші дні випробувань великою війною. Незадовго, 14 березня, мобілізувався на посаду водія 2-го кулеметного взводу 1-ї стрілецької роти військової частини А-48-58 у Дніпрі. Після військової підготовки служба на Куп'янському напрямку Харківської області у селищі Ківшарівка. Позивний Руслан отримав символічне – Криївка. 6 липня 2024 року. Поблизу населеного пункту Степова Новоселівка під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності батьківщини, відсічі та стримування збройної агресії Росії воїн прийняв свій останній бій. За свою землю, яку створив сам Бог для земного раю. Недаремно ж в слові «Україна» чуємо «рай», «раїна». На превеликий жаль, ангельське військо поповнилося ще одним мужнім воїном, який віднайшов свій вічний спокій на алеї слави рідного.

світлій пам'яті героя Руслана Ленка присвячується. 1985-2024. Назавжди 38. І, можливо, час забирає голоси. Подекуди стирає дати, змінює міста і покоління, але є те, чого час не має права забрати. Пам'ять. Нашу пам'ять. Про тих, хто став ціною нашого сьогодні. І поки ми вимовляємо їхні імена, розповідаємо їхні історії, передаємо їх дітям, вони не залишаються в минулому, а живуть і сьогодні у нашій пам'яті, у нашій свободі. Пам'ятати означає дякувати. Вічна пам'ять воїну світла Руслану. Кожен голос – спогад. Кожне ім'я – вже історія. Ви слухали час, який зупинився. Тихий дзвін пам'яті про тих, хто залишив нам небо. Спільний проєкт «Радіо Сокаль» Сокальської малої академії наук учнівської молоді та відділу освіти молоді і спорту Сокальської міської ради, створений в межах реалізації місцевої програми національно-патріотичного військово-спортивного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних силах України.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

Вечорі вже весна, мати обіймає синову світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смертю сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

0: Реклама.
1: Кохана, я зараз буду. До речі, ще на вечерю. Не біжи від голодного чоловіка, біжи у Галя Балована за справжніми домашніми стравами. Вареники, голубці, сирники, ковбаси, деруни та, звісно, багато видів домашніх пельменів. Тільки у фірмових магазинах Галя Балована. А, і не забудь сказати, що робила сама.
0: Реклама. Радіо Сокаль.

Кривда, гніт та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.

0: Новий день, нові події. Регіональні новини.
1: Служба регіональних новин продовжує музичну інформаційну годину. У цьому випуску.
2: Сокальщина прощається з полеглим захисником Андрієм Коміренком. Шептицька громада у скорботі. Помер воїн Ігор Горбань. У Шептицькому невідомий чоловік поранив військовослужбовця ТЦК. Гірники однієї із шахт ДП «Львіввугілля» достроково виконали річне завдання з проведення гірничих виробок. У Сокальській громаді підписали меморандуми про співпрацю для підтримки ментального здоров'я. Спортсмен із Добротвора здобув медалі на міжнародних змаганнях із веслування в Китаї, та у вулиці Сокальської громади проведуть День здоров'я. Мешканці зможуть пройти обстеження, отримати консультації лікарів. Більше інформації вже за кілька секунд. У студії вас вітає Катерина Луцик. Сокальщина у жалобі. На війні загинув воїн Андрій Коміренко, житель села Стенятин. Захисник віддав життя за Україну, її незалежність і територіальну цілісність. Андрій Коміренко народився 22 січня 1986 року в багатодітній сім'ї. Дитинство і юність провів у рідному Стенятині. У 2003 році закінчив місцеву школу, де добре навчався, а згодом вступив до Львівського національного університету, де здобував фах інженера-механіка на факультеті механізації. Андрій був люблячим чоловіком і турботливим батьком трьох дітей – Назарія, Максима та Лілії. Рідні, друзі і односельчани згадують його як добру, щиру і працьовиту людину з великим серцем. Він завжди був готовий прийти на допомогу сусідам, друзям і всім, хто цього потребував. Працював за кордоном, а згодом на меблевій фабриці. 17 березня 2025 року Андрія призвали на військову службу. Він служив майстром відділення першої роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-46-67. За службу був відзначений низкою нагород, зокрема цінною монетою короля Данила Галицького від Львівського міського голови Андрія Садового. Андрій мужньо захищав Україну. Його життя обірвалося поблизу населеного пункту Новопавлівка Синельниківського району Дніпропетровської області, де він боронив населений пункт від російських окупантів. Сьогодні громада зустріла полеглого захисника вдома на рідній землі. В обідню пору біля храму святих апостолів Петра і Павла відбулася зустріч тіла героя. Після цього траурний кортеж вирушив до рідної домівки Андрія у селі Стенятин, де відбудеться парастас. Чин похорону Андрія Коміренка запланований на вівторок, 13 жовтня. Поховають захисника на місцевому кладовищі у Стенятині. У Шептицькій громаді День жалоби місто зустріло полеглого захисника Олега Яценка, який 5 місяців вважався зниклим безвісти. Солдат служив гранатометником стрілецького відділення 2-го батальйону територіальної оборони військової частини А-70-48. За отриманою звісткою, він загинув 3 травня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Масляківка на Донеччині. Зустріч траурного кортежу у Шептицькому відбулась орієнтовно в обідню пору. Одразу після цього у церкві Святого Володимира відбулось прощання за захисником. Поховали Олега Яценка на алеї героїв Бандюського кладовища. До Небесного легіону відійшов захисник України, шептичанин Ігор Горбань, 1968 року народження. Воїн мав звання старшого солдата, служив оператором відділення засобів радіоелектронної боротьби військової частини А-46-67. 7 жовтня серце Ігоря Горбаня зупинилось в Дніпропетровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Шептицька громада висловлює щирі співчуття рідним, близьким і побратимам захисника. Розділяємо біль непоправної втрати, схиляємо голови у скорботі. Світла пам'ять і вічна слава. У Шептицькому невідомий чоловік поранив військовослужбовця ТЦК. Правоохоронці вживали заходів для затримання нападника та притягнення його до відповідальності. За повідомленням Шептицького районного відділку поліції, подія сталася 11 жовтня близько 16:20 на вулиці Тарнавського у місті Шептицький. Попередньо встановлено, що під час проведення заходів з оповіщення населення щодо мобілізації, перевірки військово-облікових документів, зловмисник напав на військовослужбовця групи оповіщення і завдав йому удару, ймовірно, ножем у шию, після чого втік. Інші учасники групи оповіщення надали потерпілому домедичну допомогу, викликали на місце події швидку. До розкриття злочину були задіяні слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Шептицького районного відділу поліції, а також оперативники карного розшуку, співробітники інших служб поліції Львівщини. Станом на ранок 12 жовтня стало відомо, що нападник, який поранив представника групи оповіщення на вулиці Тарнавського, це місцевий мешканець 1976 року народження. Правоохоронці затримали чоловіка, встановлюють усі обставини події, вирішують стосується питання щодо правової кваліфікації інциденту. Щодо потерпілого, то його госпіталізували, прооперували. Стан його вдалося стабілізувати, про це повідомив начальник Шептицької РВА Андрій Дяченко. Наразі потерпілим опікуються лікарі. Гірники однієї із шахт ДП «Львіввугілля» достроково виконали річне завдання з проведення гірничих виробок. Працівників підприємства привітали після завершення четвертої зміни. Про це повідомляє прес-служба державного підприємства. До них звернулись технічний директор, перший заступник генерального директора Вадим Крась і представники шахтарських профспілок. За професіоналізм, сумлінну працю, високі виробничі показники найкращих працівників відзначили грамотами державного підприємства. Це досягнення – результат спільної злагодженої роботи. Дякуємо за ваш внесок в енергетичну безпеку країни і бажаємо мирного неба, міцного здоров'я та сили духу. Йдеться у вітальному адресі керівника ДП «Львіввугілля» Василя Бойка. Виконання гірничих виробок є важливим етапом підготовки до запуску нових лав і збільшення обсягів видобутку вугілля, необхідного для підтримки енергетичної системи України. У Сокальській громаді підписали меморандуми про співпрацю для підтримки ментального здоров'я. Центр життєстійкості Сокальської територіальної громади підписав меморандуми про співпрацю із Сокальським інклюзивно-ресурсним центром та Сокальською загальноосвітньою школою перших-третіх ступенів номер 4. Про це повідомили у Центрі життєстійкості. Документи передбачають співпрацю у сфері підтримки ментального здоров'я мешканців громади, зокрема дітей, підлітків та їхніх родин. Серед основних напрямів взаємодії – раннє виявлення, профілактика психологічних проблем, надання психологічної допомоги, розвиток навичок стресостійкості, подолання життєвих труднощів, а також проведення освітніх просвітницьких заходів. Меморандуми підписали за участі директорки Сокальського інклюзивно-ресурсного центру Ганни Фенчен та директорки Сокальської школи номер 4 Наталії Драган. У Центрі життєстійкості зазначили, що співпраця має допомогти створити в громаді безпечне середовище, в якому діти і дорослі зможуть отримувати необхідну підтримку. 10 жовтня у світі відзначали День психічного здоров'я. В умовах повномасштабної війни, постійних повітряних тривог, обстрілів і переживань за близьких – турбота про психологічний стан стала особливо важливою. Водночас, звикання до небезпеки не завжди означає, що людина справляється зі стресом. За словами психологині Сокальського центру професійного розвитку педагогічних працівників Світлани Воробей, стрес у таких умовах є природною реакцією організму на небезпеку та невизначеність. Однак важливо стежити за тим, чи встигає людина відновлюватись після навантаження. Тему продовжує фахівчиня.
3: Про психологічне виснаження можуть свідчити постійна втома, дратівливість, порушення сну, відчуття безсилля, труднощі з концентрацією, втрата інтересу до того, що раніше приносило задоволення. Особливо важливий сигнал, коли навіть після відпочинку сил не стає більше, а звичайні справи починають здаватися надто складними. Тому варто запитувати себе не лише, як я тримаюся, а як я відновлююся. Адже піклування про себе в умовах війни – це не слабкість і не егоїзм, а необхідна умова збереження психологічної стійкості.
2: Після тривалого життя в умовах небезпеки людина може реагувати на новини менш емоційно, ніж на початку повномасштабної війни. Це може бути захисним механізмом психіки, який допомагає зберігати сили та продовжувати повсякденне життя. Водночас, за словами Світлани Воробей, важливо розрізняти адаптацію та емоційне виснаження.
3: Якщо разом із зменшенням емоційної реакції у людини з'являються байдужість до всього, відчуття спустошення, постійна втома, втрата інтересу до життя чи дратівливість або відчуття, що мені вже нічого не хочеться, то це є привід звернути увагу на свій стан. Тому сама по собі менша емоційна реакція на новини не є проблемою. Важливіше запитати себе, я просто навчився зберігати свої сили, чи я вже перестав їх просто відчувати. Якщо друге, то варто не чекати, поки стане зовсім важко, а подбати про себе та за потреби звернутися про психологічну допомогу.
2: За її словами, люди часто ігнорують сигнали власної психіки, оскільки звикають жити у режимі «треба просто стриматись». Постійна втома, головний біль, проблеми зі сном і небажання спілкуватись можуть поступово сприйматися як звична частина життя.
3: Часто собі людина каже, зараз не до цього, всім важко, треба зібратися і працювати. Але наша психіка не вмикає всі потреби лише тому, що ми маємо багато обов'язків. І тут я б радила звернути увагу не на один окремий симптом, а на зміни в собі. Я став не таким, як раніше, коли ви це відчуваєте. Якщо втома не минає після відпочинку, емоції стають надто різкими або навпаки зникають, і звичайні справи потребують надмірних зусиль. Тоді це буде сигналом зупинитися і запитати себе, що зі мною відбувається і яка підтримка мені зараз потрібна.
2: Додатковим джерелом напруження може бути й постійне споживання інформації. Психологиня Сокальського ЦПРПП каже, що безперервне оновлення стрічки, читання новин перед сном і повернення до тривожних повідомлень щоразу, коли виникає хвилювання, можуть лише посилювати стрес. Тему продовжує Світлана Воробей.
3: І замість того, щоб відчути відчуття контролю над ситуацією, іноді створює ще більше напруження для себе. І водночас повністю відмовлятися від інформації я б також не радила, тому що важливо знати свій безпечний інформаційний режим. Потрібно обрати кілька надійних джерел, перевіряти новини у визначений час, робити перерви між інформаційними порціями та не читати тривожний контент безпосередньо перед сном.
2: Вона також рекомендує оцінювати власний стан після перегляду новин. Чи допомогла інформація краще зрозуміти ситуацію, чи лише посилила тривогу?
3: Є простий орієнтир. Після новин запитати себе, я зараз знаю більше і краще розумію, що робити, чи просто став більш тривожним. І якщо ви відчуваєте другий варіант, це варто тоді зменшити інформаційне навантаження. Ми не зобов'язані бути онлайн цілодобово, щоб бути відповідальними чи небайдужими. Тому що інформаційна пауза – це не є байдужість, а спосіб зберегти психологічні сили.
2: За порадою психологині ЦПРПП Світлани Воробей, для збереження психологічної стійкості дорослим важливо дбати про сон і відпочинок, регулярно рухатись, спілкуватися з близькими, знаходити час для звичних занять і дозволяти собі переживати емоції.
3: Психологічна стійкість – це не про те, щоб завжди бути сильним і ніколи не втомлюватися. Це насамперед здатність помічати свій стан, відновлюватися після навантаження і звертати

0: Важливо помічати зміни порівняно зі звичним станом дитини. Дитина не завжди може казати, що їй тривожно або вона чогось боїться. Часто вона показує свій стан поведінкою. Тому найважливіше – помічати не окрему реакцію, а зміни порівняно із тим, якою дитина була раніше, зазначила Світлана Воробей.
1: Я б порадила звернути увагу на такі раптові зміни в поведінці дитини, як повернення до минулих звичок. Це коли дитина знову починає смоктати палець, боятися темряви або відчуває проблеми з нічним туалетом. Тобто з'являється в неї енурез, який вже давно пройшов. Ще одна така зміна в поведінці – це можуть бути емоційні гойдалки. З'являються безпричинні сльози, спалахи агресії, надмірна примхливість або навпаки нетипова замкнутість і апатія. Треба звернути увагу на тілесні прояви. Дитина може скаржитися на біль у животі чи голові. Навіть коли лікарі не знаходять фізичних причин на це, все одно вона скаржиться на такі болі. Також може бути порушення сну, важке засинання або нічні жахи та втрата апетиту.
0: Дитина може частіше проситись на руки, постійно ходити за батьками, боятись залишитися самою або шукати фізичного контакту. Вона може раз у раз підбігати, щоб міцно обняти маму чи тата, ніби перевіряючи, чи дорослий поруч, розповіла психологиня. Про зміни у психологічному стані можуть свідчити також втрата інтересу до улюблених іграшок, поява тривожних сюжетів у грі чи малюнках і погіршення концентрації уваги. Водночас один малюнок, окрема гра або тимчасова зміна настрою не обов'язково свідчать про психологічну проблему, каже Світлана Воробей.
1: Тут головним маркером є те, коли відбувається різка зміна звичного ритму життя. Якщо дитина стала поводитися зовсім не так, як раніше, це і є спосіб просигналізувати про свій стрес без слів. Я б радила дорослих не карати за те дитину, за її неправильну поведінку, а бути більш уважнішими до дітей та спостережливішими. І у випадку, коли ви помітили якісь зміни, то потрібно поговорити з дитиною. Можна почати розмову, до прикладу, так. Я бачу, що останнім часом ти змінився. Хочеш розповісти, що тебе турбує? Коли дитина мовчить, можна сказати: я поруч і хочу, щоб ти знав, що ти завжди можеш звернутися до мене у разі потреби. Тоді саме така фраза стає для дитини першим кроком до допомоги.
0: За словами Світлани Воробей, батькам також не варто замовчувати війну, але й не потрібно перевантажувати дитину деталями, які вона ще не здатна емоційно опрацювати. Пояснювати ситуацію слід просто, чесно і відповідно до віку.
1: Насамперед, варто дати дитині відчуття безпеки та контролю, пояснити, що дорослі поруч, що є правила, яких ми дотримуємося під час повітряної тривоги, і що дорослі роблять все можливе, щоб її захистити.
0: Важливо також визнавати дитячі почуття, а не знецінювати їх фразами на кшталт «не бійся» чи «нічого страшного». Краще сказати: «Я розумію, що тобі зараз страшно. Я поруч, і ми знаємо, що маємо робити». Дитина повинна розуміти, що її почуття нормальні, а дорослі готові її підтримати, пояснила Світлана Воробей.
1: Тут головне завдання батьків – бути для дитини безпечним островом та транслювати впевненість, що попри небезпеку, дорослі тримають ситуацію під контролем. Дітям потрібне не лише пояснення небезпеки, а й простір для звичного життя. Діти повинні бавитися, повинні грати різні ігри, повинні навчатися, дружити своїми товаришами, сміятися, займатися творчістю. Дитинство не повинно складатися лише з розмов про війну.
0: Батькам також не потрібно постійно приховувати власні емоції. Дитина може бачити, що дорослий втомився, засмутився або злякався. Важливо водночас показувати, як можна впоратись із цим почуттям.
1: Можна сказати: мені зараз страшно, і я трохи хвилююся, але я поруч з тобою, і ми знаємо, що маємо робити. Тоді дитина бачить не лише емоцію, а й спосіб з нею впоратися.
0: Якщо ж батьки помічають зміни в поведінці дитини, важливо не карати її за незвичні реакції, а спробувати з'ясувати, що відбувається, порадила психологиня. Можна почати розмову так: я бачу, що останнім часом ти змінився. Хочеш розповісти, що тебе турбує? Якщо дитина мовчить, можна сказати: я поруч і хочу, щоб ти знав, ти завжди можеш звернутись до мене. Якщо сильна тривожність, страхи, проблеми зі сном, агресивність, замкнутість або інші помітні зміни в поведінці зберігаються тривалий час і впливають на повсякденність, щоденне життя дитини, варто проконсультуватися з фахівцем. Звернутися по допомогу доцільно і тоді, коли дитина втрачає інтерес до навчання, спілкування з друзями чи улюблених занять, а батьки

0: відчувають, що власних ресурсів для підтримки вже недостатньо.
1: Варто звернутися по допомогу, якщо батьки бачать, що їхніх власних сил уже немає і розмов уже недостатньо, щоб допомогти дитині впоратися. Не обов'язково чекати, поки проблема стане дуже серйозною. Я завжди кажу, що звернутися до психолога – це не означає, що з дитиною щось не так. Це означає, що дорослі вчасно помітили потребу у цій підтримці. І психолог не може замінити батьків. Він лише допомагає дитині й дорослим краще зрозуміти, що відбувається, і знайти спосіб впоратися з труднощами.
0: Діти часто проживають складні емоції не словами, а через гру, малювання, рух або поведінку. Вони можуть відтворювати у грі ситуації небезпеки, малювати те, що їх турбує, або ставати різкими та агресивними. Якщо дитина грається в війну або малює щось страшне, не потрібно відразу її зупиняти чи казати «не малюй такого». Краще спокійно поцікавитись. «Розкажи мені про цю гру. Що тут відбувається? Що відчуває твій герой?» – розповіла психологиня. За її словами, агресивну поведінку не варто виправдовувати стресом, але важливо спробувати зрозуміти її причину. Водночас психологічне здоров'я дитини підтримують і прості щоденні речі. Спільні сніданки, вечері, обійми, прогулянки, ігри, читання перед сном, зрозумілий режим дня. Достатній сон і можливість говорити про власні переживання, підсумувала Світлана Воробей.
1: Дитині важливо мати дорослого, який поруч, який слухає, цікавиться її життям і приймає її почуття. Навіть у непрості часи варто зберігати ритуали звичного життя. Разом снідати чи вечеряти, обійматися, гуляти, гратися, читати перед сном, говорити про те, що сьогодні було хорошого або складного. Важливо також регулярно запитувати не лише, що ти сьогодні робив, а як ти себе сьогодні почував? Що тебе порадувало? А що було для тебе складним? І справді слухати відповідь, не поспішаючи одразу давати поради. Дитині не потрібні ідеальні батьки, а їй потрібні достатньо надійні дорослі, поруч з якими можна бути різною – веселою, сумною, наляканою чи втомленою.
0: Психічне здоров'я важливе у будь-якому віці, каже психологиня. Турбота про нього може означати відпочинок, інформаційну паузу, розмову з близькою людиною або звернення до фахівця.
1: Психічне здоров'я актуальне для кожного віку. Про нього варто говорити як з дітьми, так і з дорослими, але трохи по-різному. З дітьми дошкільного віку та молодшими школярами ми можемо говорити про емоції, про втому, страхи, радість і право просити про допомогу. З підлітками можемо поговорити про мозок, який змінюється, про сильні емоції, про пошук себе, втому, особисті межі та підтримку. Ну а з дорослими ми будемо говорити про ресурс, про емоційне виснаження, щоденне навантаження, професійне вигорання, відновлення і момент, коли я впораюся сама, вже перестає працювати. Турбота про психічне або, як його ще називають, ментальне здоров'я може виглядати по-різному в різні часи. Іноді це може бути гра, іноді це відкласти телефон і поспати, іноді визнати, що мені важко, а іноді попросити обіймів, іноді звернутися до психолога чи іншого фахівця, а іноді просто перестати вимагати від себе бути нормальним 24/7.
0: Іноді першим кроком стає просте запитання до себе – як я насправді?
1: І сьогодні я запрошую усіх слухачів поставити собі одне просте запитання – як я насправді? І відповісти не автоматичне «нормально», а трохи чесніше.
0: Спортсмен із Добротвора Віталій Браташ здобув медалі на міжнародних змаганнях із веслування у Китаї. Українська збірна з веслування на човнах «Дракон» здобула 6 нагород на 2 міжнародних змаганнях у Китаї. Серед спортсменів, які представляли Україну, житель Добротвора Віталій Браташ. На Кубку світу з веслування на човнах «Дракон» 2026 року, який відбувся 24-27 вересня у місті Юаньлінь, українці вибороли 4 медалі. Золото у класі D8 Open на станції 500 метрів, бронзу у класі D8 Open на станції 200 метрів, бронзу у класі D10 Мікс на станції 2 кілометри та золото у класі D10 Open на станції 14 кілометрів. Ще дві бронзові нагороди українська команда здобула на чемпіонаті світу з веслування на човнах «Дракон», який проходив з 30 вересня по 3 жовтня у Ханчжоу. Спортсмени посіли третє місце у класах D10 Open на дистанції 2 км та D8 Open на дистанції 500 метрів. Для Віталія Браташа змагання світового рівня з веслування на човнах «Дракон» стали першими, водночас його дебют виявився успішним і приніс команді призові місця. Віталій займається веслуванням з 9 років. Час спортивної кар'єри він неодноразово представляв Україну на чемпіонатах світу та Європи з веслування на байдарках. Цього року спортсмен здобув свій 8-й титул чемпіона Європи з веслування на човнах «Дракон». У Добротворі пишаються досягненням земляка і вітають Віталія і усю збірну України з міжнародними перемогами. У неділю 11 жовтня в селах Тудорковичі та Пісочне відбувся пам'ятний захід, присвячений масовим депортаціям українців у 1944-1951 роках. Участь у події взяли жителі громади, історики, краєзнавці, представники влади та усі охочі, хто прагнув вшанувати пам'ять людей, які були примусово виселені із рідних земель. Організатори заходу наголосили на важливості збереження історичної пам'яті про трагедію, яка торкнула сотень тисяч українських родин, адже за даними Українського інституту національної пам'яті, упродовж 44-51 років із Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща та Любачівщини і Західної Бойківщини примусово виселили близько 670 тисяч українців. Перші масові переселення відбувались на підставі угоди між УРСР та Польським комітетом національного визволення від 9 вересня 1944 року. А вже у 47-му році польська комуністична влада провела операцію «Вісла», під час якої українців примусово переселяли на північ і захід Польщі. У наступні роки депортації тривали через зміни державного кордону, пам'ятний захід покликаний вшанувати людей, які втратили свої домівки, рідні землі і звичний спосіб життя, а також зберегти пам'ять про трагічні сторінки української історії. У вівторок, 13 жовтня, у селі Волиця Сокальської громади працюватиме вакцинальний автобус. Захід розпочнеться о 10:30 на території амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Мешканці зможуть скористатись низкою безкоштовних медичних послуг, зокрема, охочим пропонуватимуть профілактичні щеплення, перевірку рівня глюкози у крові, тестування на вірусні гепатити А, Б та С, вимірювання артеріального тиску, електрокардіограму, ЕКГ та консультацію сімейного лікаря. Під час заходу працюватиме мобільна оптика, фахівці безкоштовно перевірять матимуть гостроту зору, за потреби оцінюватимуть відповідність окулярів і надаватимуть консультації. Окрім медичних обстежень, фахівці Шептицького районного відділу Львівського обласного центру контролю профілактики хвороб МОЗ України інформуватимуть відвідувачів про важливість вакцинації, профілактику інфекційних захворювань та способи збереження здоров'я. Організатори запрошують мешканців громади скористатись нагодою, перевірити стан свого здоров'я і отримати необхідні консультації без поїздок до міста. Це була остання інформація випуску новин. У студії працювала Катерина Луцик, за режисерським пультом Валерій Зарваницький. Бережіть себе та рідних і нагадуємо, що трансляцію Радіо Сокаль у всесвітній мережі здійснює підприємство Best Link.

0: слів.
1: Та хотіти мало, потрібні вчинки. Буду здувати з тебе, мила, усі пилинки. Буду будувати майбутнє разом з тобою. Щоб у старості ти не вмивалася сльозою. Щоб у старості ти впевнено сказала, милий, коли прийде наш час.

Ми не обирали війну, але ми прийняли бій. І сам Бог на нашому боці. Нам вистачить сил здолати ворога. Валерій Залужний.

попрошу тебе, хай всі наші не будуть забутими, а ми тут, поки дихаємо рівно, все стабільно, плюс, плюс.

Ми боремось не тому, що ненавидимо тих, хто знаходиться перед нами, а тому, що любимо тих, хто у нас за спиною. Роман Шухевич.

крім дурного випадку. Сам я тебе і вихопив, як випадкову вигадку. Сам же тебе і вимислив, сам же тебе і вичислив. І як причистий вимисел, помж рядками вичитав. Я тебе мило вимолив, з божого саду виламав. І небеса відкрили мов.

Живемо в особливому часі. Це доба героїв. Дмитро Пащук, український пластун, військовослужбовець, загинув на Херсонському напрямку від прямого попадання дроном 12 березня 2023 року.

0: 101 FM. Радіо
1: Сокаль. З ними ти мовчиш, а тебе чують. Ти посміхаєшся, а вони все одно бачать твої сльози. В цьому світі є вони, подруги, що зцілять твоє серце, яке не розбивали.

Вони дають простір, де ти можеш бути нарешті собою. Сміятись до сліз і плакати до тиші. Сховатись у собі і розправити крила. І коли ти знову світишся, вони не дивуються, бо знали, ти зможеш. І ти знаєш, зможу. Бо з тобою не просто жінки, а твої світанки після найтемніших ночей. І коли світ хиткий, є вони –

Вдова душу заколиш, колискове серце розіб'є. Там, де ти, там вічна тиша, спокій та надія є.

ласка, не прокльон, і хусткою махала, і досі чую, як тремтить його рука, лежить у мене.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

діла. В світі скрипок і скрипті воно тягне радянське весло за півсвіту відомо. Ще з народження озвіріле, спрагло живиться кров'ю, просто істинне зло. Нагороджений чарами сплітати любові акорди, я пірнаю в цей сюр, коли б міг будувати життя. Бо якщо не ми, то нас всіх вб'ють ці ординські морди. Наш світ знову зламався.

Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так, нам немає куди тікати. Це наша земля. Макс Левін, фотограф та документаліст, загинув у березні 2022-го, висвітлюючи

прийшов незборимо, грюкнув дверима, я за собою не лишив боргів.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу з телефону.

Эй, Мерсу, бензомані, так не вистачає тебе. Повітря перекрите, бо тобі моя потреба. Із полосу на полосу, прямо до твого серця. Думки мої в тумані, магнітолі на

Жоден з нас не народжений для війни. Але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу свободу. Полк Азов. 101 FM.

Ніби нещодавно був малим і слухав цей трек. А вже сам тато, і так багато хочеться сказати тобі, мій. Коли сили вже нема, коли стрілки на нулі, я вмикаю твої фото і дивлюсь на свої мі. Ти поки ще маленька, та твоя сила могутня. Знай, тато в тебе вірить і пише листи.

І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч, і нікого навколо, на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

Тупий, вогневий. Сміх буде, плач буде, перламутровий. Стану я, гляну я, скрізь поточки, як дзвіночки, жайвор, як золотий. З переливами йде весна запашна, квітами, перлами закосичена. Люба я, мила я, чи засмучена ти ходиш, чи налита щастям вкрай? Там за нива

0: їхня здаватися не звик.
1: Нехай обставини будують проти нас цілі міста, мене озброє той стан, коли поряд твої вуста життя пусте. Без тебе і думка моя проста, візьми за руку і не від.

така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч. І коли така ніч і нікого навколо на радіо «Радіо Ніч». Коли не спиться, 101 FM з тобою поруч.

вистояли у 2014 році, не здамося і зараз. Паша Лі, актор театру і кіно, загинув 6 березня 2022 року в Ірпені, їдучи в цивільній машині з іншими волонтерами унаслідок обстрілу.

зовсім непросто, не знаю, що тепер говорити. Дякую каві, ранковому хмелю, за тихий безлюдний острів. А серце у грудях, я знаю, не камінь, як пташка в неволі б'ється. Те вперше любила, а я востаннє, не плачем і не сміємся.

І в кроку пів погляду, дотик, подих, я кашту на смак. Хто ж тебе вигадав? Не маю тепер я сумнівів жодних щодо щирості твоїх вигадів.

Кривда, геніть та неволя викликають сувору помсту з боку справедливості. Богдан Хмельницький.